0: радио.
1: Знай наших.
2: Вечір. Горить вогонь. Телефон на беззвучному вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. Ей. Слухай. Наші

0: Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.
1: Наше радіо.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

«Знай наших». Наше радио. Знай наших.

0: Ань, наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Ты слушаешь наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

Наше радіо. Знай наших.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

Наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Наше радіо.

0: Ты слушаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.
2: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зорю.

0: Знай наших.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
3: Наше радио.
1: Знай наших.

0: в грудях одна, як між літом і поміж зимою весна.
1: Знай наших.
2: Наше радіо.
3: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.
4: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

0: Наше радіо. Знай наших.
1: Але чомусь я знову тут. Тебе спалі серед ночі.
0: Наше радіо.

Наше радио. Знай наших. Наше радио. Наше радио.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Наше радио. Знай наших.
1: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість голів.

0: Наше радіо. Ти слухаєш
1: Наше.
0: Наше.
2: Наше
0: радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Ти слухаєш. Ти слухаєш. Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: наше радіо.
1: Лише тобі дарую пісню, лише тобі пишу вірші.
0: Знай наших.
2: Франсуа, Франсуа, повертайся в Україну. Франсуа.
0: Наше радіо.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
4: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
6: Незалежність – це не свято. Це вибір, за який ми платимо щодня. Тримаємо незалежність. Сухопутні війська.
1: Реклама. Наше.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: В Україні пропонують заборонити роботодавцям телефонувати, писати чи звертатися до працівників у неробочий час.
2: Супер, я за, тому що мені оці дзвінки після того, як пішов хвилину назад з офісу, нашого не треба.
3: Ага, а як самому треба на завтра відпроситися, то хоч і вночі, і будеш дзвонити, і писати, а це вже, знаєш...
2: Я просто не прийду.
3: Да, так, а це вже працює, Владі?
1: Поки ні, законопроект поки знаходиться на розгляді у Верховній Раді.
2: Ага. О, що ж вони там розглядають? Може, їм якийсь неробочий час прислали? Вони ігнорують.
3: Але я не знаю, це якось, знаєте, мені здається, не по феншую. А якщо, ну, реально щось важливе, ну, і що? І ти, виходить, що не зв'яжешся ні з начальником, ні з ким, а штрафи якісь, покарання, не
2: знаю. Покарання, звісно, без смайліків в чаті, там будеш сидіти місяці, не знаю, бо повідомлення лише 60 знаків, не можна голосові відправляти. Що це таке?
1: Не накручуйте себе, покарання не буде, але тепер офіційно робітникам можна буде не відповідати і нічого їм за це не буде.
2: А, ну це онлайн. Нічого не
3: це
2: буде,
3: як
2: да?
3: Я з сестрою в дитинстві сварилась, нічого тобі нічого за це не буде.
2: Да, я потім прийшов в офіс і отримуєш по шапці, говорю, а що ти не читаєш?
3: Звезду
2: зловив.
3: Поки цей закон не вступив в силу, може давайте подумаємо, які б могли бути реальні покарання за порушення особистого простору.
1: Та ну які можуть бути? Дивіться, якщо він написав в робочий час і сказав вирішити якусь задачу, то потім робить вам масаж рук, котрими ви цю задачу робили.
2: Ой, хорошо. А я б щось таке пожорстче. Оце кожну букву, яку він напечатав, це удар по пальцях, що писати не хотілося.
3: Це ти жорсткий, прямо як моя вчителька в музичній школі.
2: Ого.
3: Або, слухайте, тоді всі робочі повідомлення приймаються тільки в коментарях до переведеної суми на карточку. Все, знаєте, як опис?
2: Оце я переписувався вечорами.
1: Це у начальника грошей не буде. А якщо він вам надсилає голосове на 5 хвилин, то ви йому голосове на 15 хвилин, де розповідаєте, як ви відпочиваєте.
2: Супер. Я думаю, що треба ще зробити виняток з правил, не забудь, правильно? Щоб писати можна тільки про заробітну плату, про додаткові вихідні і похвалу.
3: Да. Слухайте, ну вважаю, знаєте, несправедливим, що це стосується тільки роботодавця. Типу, не їм не можна, а всім іншим можна писати, да? І ніякого покарання нікому.
1: Соня, все, ми вже зрозуміли з Денисом, після ефіру писати тобі не будемо. Все нормально.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У четвер, 27 серпня, в більшості областей України дощитиме і похолоднішає. На заході хмарно з проясненнями. Подекуди можливі короткочасні опади, плюс 27. У центрі похмуро з дощем, плюс 19. У східних областях теж волого, 25 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, дощ, плюс 22. На півдні та в Криму синоптики теж прогнозують опади, плюс 26. У Києві у четвер, 27 серпня, хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощ. Температура від 20 до 22 із позначкою плюс.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
7: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
6: Фабрика зірок.

0: нова епоха з 4 вересня тільки на Світ ТІВІ.
1: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
3: Дайте щось від головного болю.
4: Візьміть цитрамон Дарниця.
3: Той самий?
4: Той самий. Від головного болю.
5: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
6: Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Добірка найкращих українських кліпів.
8: Я в тобі тону, Боже мій, як же ти.
9: Моя дама, біда дама, танцювала.
7: Своєрідне топ-10 за підтримки «Наше радіо» у будні. Рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
10: Реклама. Ти слухаєш «Наше радіо».
11: «Наше радіо».
10: «Знай наших».

0: Роцетал від алергії красота, Роцетал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцетал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Ти слухаєш наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Ну що, хлопці, нарешті так. Це сталося. Моя маленька донечка Мілаша почала говорити.
2: Ого, бідний Ростик, тепер у нього дві жінки вдома, да? Тараторя там.
1: Да, є таке.
3: Клас, а що каже? Вона вміє казати «Владік»?
1: Ну, давайте зараз перевіримо, що вона каже, чи ви відгадаєте. Буде вам така загадочка, що вона каже. Послухайте, оце перше. Як ви думаєте, що це?
2: Да. Вона згодна.
3: Я думаю, що це...
1: Ви знаєте?
3: Та Владік це.
1: Так, да. Да, це Владік.
2: Це Владік так кажуть.
3: Тому що завжди, коли кажуть Владік, жінки кажуть «да».
2: Ой-ой-ой. Ну, слухайте.
1: А ну, послухайте тепер оцей.
4: Ані.
2: Ані?
3: Не знаю.
4: Ані.
2: Оні?
3: Оні?
2: Оні, вони.
1: Йоксден, це вона каже.
2: Це Йоксден.
3: Як чітко і зрозуміло.
2: О, да, це точно, як я не розчув.
3: Соня, ну я так само розмовляю після вечірки якось раз.
2: Да, так.
3: Йоксден, да, да.
2: Я думаю, що Владік, ви з Міланою би знайшли спільну мову. Соня, тобі тепер ж треба розуміти дитячу мову.
1: Да,
2: ну, хочеш, ми тобі тестик зробимо.
1: Що, який тест?
3: А серйозний, от ми включаємо тобі дитячі слова, а ти вгадуєш. Готова?
1: Ну давайте.
3: Давай.
4: Яблуко.
1: Ну, шо, яблуко, хочу? Понятно.
3: Ну, ладно, хорошо.
1: Да.
4: Ага. Витамінка.
1: Шо-шо?
4: Витамінка.
1: Вітамінка?
2: Ні, давай.
1: Блін, не знаю.
2: Під Новий рік всі люблять.
1: Ялинка?
3: Та мандарин.
1: Ну, шо?
2: Двійка в щоденник.
1: Так.
4: Кукуруза.
1: Кукуруза.
3: О.
2: Правильно.
1: Клас.
4: Лід?
3: Ні, печеться такий.
1: Літо?
3: Та хліб.
1: А, хліб.
3: Ну що ж ти, Соня, ну ти так далеко не підеш, а ну далі.
2: Так. Ой, Соня, про що подумала, а глаза аж загорів.
1: Печаль?
2: Піца.
1: А, піца. Піца. А, клас.
2: А про що ти перше подумала?
4: Ну,
1: про це й подумала. Що-що?
4: Ельок.
1: Ельок?
3: Льок. Кінцільок, підказка тобі.
2: Понятно.
1: Не знаю, підказуйте.
3: Огірок.
1: Огірок.
3: І останнє, давай.
4: Баландон.
1: Баландан?
3: Да-да-да.
2: Друзі, ви просто не бачите, як Соня на мене дивиться на кожне слово.
3: Помідор.
2: Значить, це я записав.
1: Помідор. Клас. Боже. Ось це круто. Ну, це найприємніше, що можна слухати, це коли діти починають говорити. Ну, погодьте.
2: Тобі треба ще подучити мову.
3: Слухайте, ну я коли... Знаєте, яке в мене було перше слово?
2: Так.
3: Мене батьки постійно вчили «мама», «тато», а я дивився на бабусю, котра така сидить, така, ви що тут? І я кажу «баба».
1: Клас.
2: Знаєте, у мене, до речі, сама смішна історія, це не перше слово, але як мене мама вчила розмовляти, це я вже в школу готувався, у нас такі були квадратики, а на них букавки були написані.
1: Було,
2: і
1: було,
2: там
1: таке.
2: Було «мяч».
1: Ага.
2: І вона мені так показує, так «мяч», а я «мя-со».
1: «Мя-со».
2: Ой, це воно взагалі.
1: Клас. Голодний
2: був.
1: Це просто круто. Це так мило, коли діти починають говорити. Шановні наші слухачі, дорогі батьки, напишіть нам в наш батьківський чат, у скільки місяців чи років почали говорити ваші діти і які перші слова вони сказали.
2: Да, нам буде дуже цікаво почитати ваші історії. Напишіть нам, будь ласка, на Viber або WhatsApp.
3: І номер запам'ятайте 067-009-107-9.
1: Чекаємо.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
5: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
6: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
7: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Джимі Чу, Кензо, Вікторія Бекхем, Голден Гус та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.
8: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
9: Oxford Medical 204-40-40.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media. Реклама. На нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Реклама.
1: Ти слухаєш? Ти слухаєш? Наше радіо. Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.
3: Ой, у лузі червона.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Стало відомо, які фільми цього року можуть бути представлені від України на Оскарі.
2: Ой, цікаво, чи бачив я хоч один з них?
3: Та Соня вже каже, який саме, цікаво вже.
1: Слухайте уважно, це Вічник, Кілхаус, останній Прометей Донбасу, потім Простий солдат і The Last Message. Mm-hmm. Але оберуть лише один із них на Оскар.
2: Слухайте, ну тут навіть не до жартів. Кожен з фільмів пронизаний біллю та кров'ю.
1: Да,
2: кожен
1: да,
2: фільм
1: да.
2: точно заслуговує бути як мінімум представленим, а як максимум отримати нагороду.
3: Угу. А от за якими критеріями тоді обирають? Ну от я погоджуюсь з Денисом, що вони всі заслуговують на Оскар.
1: Ну, враховується насправді художній рівень фільму, сила історії, актуальність, режисура, потенціал бути зрозумілим загалом міжнародній аудиторії і загальні шанси фільму на подальший оскарівський шлях.
2: Так чекайте, а ми ж нещодавно отримали вже Оскар. У 24-му році фільм Стислава Чернова «20 днів у Маріуполі».
3: Угу. А прикиньте, якби фільми могли між собою домовитись, хто на Оскар поїде.
1: Було прикольно.
3: Я думаю, діалог би був такий. Так, колеги, маємо серйозну ситуацію. Один із нас їде на Оскар.
1: Так, а хто? Хто саме?
2: Так, давайте без конфліктів. Поїду я.
3: А що це тебе?
2: Бо я Вічник. У мене досвід, мудрість і Карпати.
1: Ой, почалось. Я Кілхаус. У мене спецпризначенці, екшен і міжнародна гра. Голлівуд таке любить.
3: Так, ребята, заспокойтесь, бо їду я. Я останній Прометей Донбасу. У мене така драма, що після перегляду навіть статуетка плакати буде.
2: А я думаю, ребята, я простий солдат, я взагалі без пафосу, просто беру і їду.
1: Так, а я, чекайте, я The Last Message, мене, може, ще мало хто знає, але я ж загадковий, а Голлівуд любить загадковий.
3: Добре, а хто тоді виступатиме на червоній доріжці?
2: Ну, я думаю, той, хто переможе.
1: А якщо я переможу?
3: Тоді всі разом репетируємо фразу «Ми пишаємось тобою».
2: Да. Тоді, а хто буде речі пакувати валізу?
1: Той, хто програє.
3: А наприкінці до них виходить фільм «20 днів у Маріуполі» і каже, головне пам'ятайте, що ви туди їдете не просто як фільм, а як представник України, котрий повинен показати світові наші події і не дати про них забути.
2: О, я знаєте, я б так сказав, який би фільм не поїхав, будемо чекати Оскар в Україні.
1: 100%. Як же класно, що наші фільми взагалі виходять на такий рівень неймовірний. Тому ми чекаємо, чекаємо вже, щоб побачити все ж таки, хто, що це буде за фільм.
3: Цікаво.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня. Заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутня. Деталі на сайті «Лавіна Мов'юа». Живий звук.
5: Коли світ іде обертом, спробуй «Вертіго Хель». Краплі «Вертіго Хель» показані при запамороченнях різного походження.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй «Вертіго Хель». Даний вираз є рекламним слоганом і не свіжий прогарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічна Хель Мітель-Хель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. «Вертіго Хель» – крапля уранні.
8: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій «Хіт ФМ», «Наше радіо», «Радіо Байрактар» та «Радіо Рокс», щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. «Пеперс Клаб», «Радіо на шапку», улюблені ведучі улюблених радіостанцій Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на нашому радіо.
9: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.
10: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.
3: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
2: Ранковий двіж.
3: На нашому радіо.
4: Потужний раночок, ребята, добрий, заряжений.
5: Доброго раночку. Ну що,
4: максимально.
6: Я от чесно дивлюсь на твої очі, він взагалі
4: і закохуєшся?
6: Ну, закохується вже давно.
4: Дякую.
6: Подивися, але вони в тебе от прям не відкриваються, знаєш, ти сидиш таке, опа.
5: А в кого вони сьогодні відкриваються?
6: Ну, теж вірно.
5: Вони главное, сьогодні
4: багато. Що у нас варіжка відкривається. Що нам очі не нужні для праці,
5: ой,
4: нам треба,
5: факт,
4: щоб рот відкривався.
5: Але я думаю, що сьогодні просто всі українці такі, як і ми, з напіввідкритими очима, тому що сусіди в нас, на жаль, ще існують наші, вони нам сьогодні всю ніч, вся Україна просто була під атакою, і що сказати, хочеться вже, щоб отак очі закрив,
4: не можна
5: відкрив,
4: в ефірі,
5: і немає того, хто поруч був.
6: І хочеться, і колиться, так? Да?
5: І хочеться, і колиться, так. Да. Але що робити, друзі, давайте вриватися в цей день, ми розуміємо всіх, сьогодні давайте будемо одне одного підтримувати, спілкуватися.
4: Да, щось розказувати.
6: Я от планую сьогодні літра три кави випити.
5: Ого.
4: Скільки ти вже випив?
6: От перший літр.
4: 2,5. Пів літра стало.
5: Коротше, ми зараз підемо, візьмемо собі кавузько, а пропоную нашим слухачам послухати свіжий випуск новин. Там дуже багато цікавого, зокрема, і про те наша колега розповість, як пройшла ця ніч. Давайте почуємо.
3: Новини на нашому радіо.
7: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про те, як розпочинається ранок і якою була ніч. Ворог кілька годин тому атакував низку наших міст та громад. У Запоріжжі поранених троє, а у Кривому Розі двоє. Росіяни там поцілили по підприємству. У Харкові дрон влучив у балкон будинку травмованого чоловіка. Гучно було у Києві. У Шевченківському районі уламки збитого заліза упали на подвір'я навчального закладу, а у Печерському серед двору. Вибухи серед ночі розбудили жителів Кременчука на Полтавщині. Гриміло в Одесі, там є пошкодження. Далі вісті для тих, хто чекає на вокзалах і подорожніх. Близько 50 потягів нині затримуються через загрозу із повітря. Найбільше на 9,5 годин з полученням Суми-Київ. Уважними слід бути і пасажирам електричок. Можуть зупинятися на Сумщині, Київщині, Чернігівщині та Дніпропетровщині. Далі про капусті погоди. Осінь нагадає сьогодні про себе. Дощитиме у більшості регіонів, окрім подекуди заходу, півночі та сходу. Як і вчора, прохолодно. Чи не повсюди тримаються надзвичайні рівні пожежної небезпеки. Нагадують синоптики і про маловоддя на річках західних областей. І про те, як готуємося до холодів. Накопичуємо обладнання більш як 3000 тонн списаної, але робочої техніки отримали від міжнародних партнерів. Мова про старі електростанції з Литви та Німеччини. А на підході обладнання із Латвії. І наостанок про футбол. Донецький Шахтар дізнався потенційних суперників у Лізі чемпіонів. На основному етапі чекають 8 команд. А порядок стане відомий сьогодні о 19-й годині після жеребкування. 4 зустрічі донеччани зіграють номінально вдома, у Лондоні решту на виїзді. Фінал Ліги чемпіонів 5 червня 2027-го. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
3: Наше радіо.
8: Реклама.
9: Любий, ти щось сказав?
10: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
9: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
10: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: Реклама.
2: Ранковий двіж.
3: Погода на нашому радіо.
4: Ніч якась була не справжня, штучна. Замість спокою лунало гучно, гучно. І от зранку, ледь продерши очі, я відчув холод собачий і робить нічого не хочу.
5: До речі, я сьогодні вимкнула реально. Підігрів сидінь, вимкнула.
4: Сама?
5: Да.
6: Сидінь підігрів?
5: В машині дуже холодно мені було.
4: Ох, а я оце пішечки йшов. Так тепло, до речі. Коли газуєш пішки, то вообще все. Зігріваєш.
5: Так, а що там така погода? Прям холодно.
4: На нас чекає прохолодна літня погода без спеки. По всій країні стопчики термометрів покажуть плюс 18, плюс 23.
6: Але відчуватиметься як плюс 15.
4: Да, але де відчуватиметься літо ще? На Закарпатті. Дуже дивно. Де повітря прогріється? До плюс 27.
5: Так.
4: У більшості областей очікується суха погода з мінливою хмарністю, але на півдні ще й пройдуть дощі. Опади очікуються і у деяких центральних областях. А в Києві буде хмінлива хмарність, температура плюс 23.
6: Хмінлива,
4: так. Ага. Чутно, так, що важка ніби?
5: Слухайте, ну що, не може оця осінь трошки бути як літо, я не можу зрозуміти. Що так
4: Ой,
5: це? Ну що попало?
4: Знаю. Треба якось не договорити.
5: Слухайте, хлопці, у мене до вас питання таке є. А от у вас, ну ви ж артисти всі, от,
4: ну,
5: у вас часом голівудські зірки не закохувались ніколи? Чи ви в голівудських зірок?
4: Ну, 10 штук. От Анжеліна Жолі мені все ім'я написують, я вже не знаю, що їй казати. Хвилююсь, що паня це не побачив.
6: Да, що питання у Соні, що відповідь у Дениса. А що взагалі взагалі?
4: Та от я не знаю, що є, де ми, а де у голівудські зірки.
5: Слухайте, дарма ви себе, в себе не вірите. Он, дивіться, в нашу співачку Іриночку Білик один мастодонт кінематографу закохався.
6: Опа, і хто це?
4: Ага.
5: Дуже відомий актор. Зараз розкажу вам за кілька хвилин. Там
4: Інтересно.
5: Така історія. Ой, дочекайтесь.
4: Давай, давай.
3: Шоу на нашому радіо.

0: Зірковий пост на нашому радіо.
1: У співачку Ірину Білик закохався голівудський актор. Зірка світових бойовиків Жан-Клод Ван Дамм.
2: Кія!
3: А я думаю, це актор сам виносив в курсі. Кія. Може, Іриночка щось там підвигадала для хайпу?
1: Слухайте, ну це було колись давно. Значить, Білик і Горбачова, вони випустили відеокліп на трек «Я люблю його». Є в них така пісня. Де головну чоловічу роль він якраз і зіграв.
2: Так він не око, а ногу поклав, мабуть, на шпагаті своєму.
3: Ну, я думаю, що вони користуються тим, що він українського не розуміє, то багато закохався той, сьой.
2: I want coffee, I love you.
1: Я з вами не згодна, це, звісно, смішно, але я знаю Ірочку Білик, вона 100 разів приходила до нас в гості на наше радіо. Вона така епатажна, така цікава, що вона будь-кого може зачарувати. І я вам більше скажу, що до нового відео артистка вже хоче, вона хоче нову історію зняти, таку цікаву, дана пісня, і хоче запросити іншого голівудського красунчика. Да, як ви думаєте, кого?
2: Ну, я не знаю. Кого?
1: Леонардо Ді Капріо.
2: Слухайте, ну, міня як...
3: Губа не дура, як кажуть.
2: Да-да-да. Міня як перчатки тих чоловіків. Так, а як же вона з ним зв'яжеться? Вже уявляю, як вона йому листа пише якогось.
3: По Вайбер?
2: Відкритка.
3: Шановний Леонардік, чи маєш час 7-8 там підзнятись в кліпі «Їжа, випівка з мене»?
1: Маю ідею зняти кліп на кормі корабля. Ніби десь таке бачила. Не можу тільки згадати де. І хочу, щоб ти мене так ззаду тримав під руки. Як тобі така ідейка?
3: Да, нормально.
2: Леонардік, якщо буде вільна годинка, то можеш по мені картини помалювати. Тоді нас точно не розлучить ніякий айсберг.
3: Так, слухайте, а у нього ж українське коріння, наче, да? У нього ж бабуся з Одеси, то треба трішки написати якось одеською, чи не знаю. Так і що ти, Леонардік? Не розчісуй мамі нерви, ти будеш зніматися чи ні?
1: Слухайте, не треба, їй буде навіть запрошувати його, я так думаю. Я впевнена, що Ді Капріо, там, знаєте, він в машині в Голлівуді слухає. Ми будемо разом. Да-да, і уявляє, як він кружить Ірочка Білик в танці.
3: Головне, ребята, щоб про ці інтрижки Діма Колюденка не дізнався. А то він Ді Капріо всі шапки порижить, на чумодан відбере.
2: А от давайте подивимось, чи потрібно Ірочці писати листа Ді Капріо чи ні в нашому ранковому гороскопі.
1: Може, там ще комусь треба листа написати? Дочекайтесь, друзі, за кілька хвилин ранковий гороскоп.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Найбуде Адоксіл гель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на конях починається. Тоді Адоксіл гель і знадобляється. Найбуде в кишені, в гостях, у дорозі. Найбуде Адоксіл гель від Орісіл Фарм.
3: Дієтична добавка Адоксіл гель. Перезастосування рекомендована консультація.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
6: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
7: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
9: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
8: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
10: Реклама. Ти слухаєш. Наше радіо.
11: Наше радіо.
10: Знай наших.

0: В особистому житті варто звернути увагу на турботу, яка проявить близька людина.
1: Так, це класно, коли, до речі,
2: це треба помічати і хвалити.
1: Так, 100%.
0: Бути вдячним.
2: Тельці, це у нас Олександр Терен і Василь Вірастюк. Не намагайтеся зробити четвер максимально продуктивним.
0: Владик, ти ж теж
2: телець. Я телець, я сьогодні нічого не буду робити.
1: Як можна після таких ночей щось робити, скажіть мені? Це взагалі складно.
0: Тільки спати.
1: Близнюки, серед них Павло Зібров і Велбой. Не забувайте, що кожну зміну планів не слід сприймати як проблему. Сприймайте це як вдячність.
0: Хороша
1: Наприклад,
0: порада.
1: Вам треба було працювати.
2: Ми встигли на маршрутку, разве це проблема?
0: Плани міняються, сьогодні вихідний.
1: Або так.
0: Так, раки, серед них Іван Наві, Артем Пивоваров. У робочих питаннях варто довіряти інтуїції, особливо, якщо є якась пропозиція.
1: Наприклад, вам колега каже, може вже підемо по кавузьки мекнем? Будь ласка, вам теж вже інтуїція, вам
2: інтуїція підказує,
1: скаже,
2: треба ще й по десертику.
0: Хороша інтуїція.
2: Так, леви, це у нас Сергій Жадан і Світлана Тарабарова. Може випасти можливість показати свої здібності там, де вони зазвичай залишаються непоміченими.
0: Вам на самому не випасти.
2: А це оце робиш, ніхто не бачить, не бачить. А коли просять, понімаєш, оце як сюди. А воно якщо да, то воно да, а якщо ні, то ну і що?
1: Ясно, Саня, виключай Владіку мікрофон.
0: Він же сказав, що він сьогодні нічого робить.
1: Да, Саня реально.
2: В натурі вимкну. Дід Владік прокинувся.
1: Діви, серед них Джамала і Макс Бородін. Не накручуйте себе через одну холодну відповідь у стосунках. Всяке буває.
2: Накручуйте через дві.
0: Через дві та через три там уже. Ага. Почекайте трішки. Терези, серед них Дар'я Білодід, Таяна. Вам буде легше зрозуміти, чого саме ви хочете, навіть якщо раніше сумнівалися.
1: Та не треба ні в чому сумніватися, будьте впевненими.
2: Мені здається, українці хочуть одного завжди, кожен день.
1: Хто хоче?
2: Українці.
1: А, да. Це 100%.
0: Хто хоче?
2: Так, скорпіони, це у нас Ярмак і Мішель Андраде. Ви несподівано опинитеся в центрі чужої уваги.
1: Ну класно, оце класно, це мені подобається так. Опинитися і...
0: Ой, я уявляю, як ви себе вести будете, скорпіони.
1: Так, проявіть себе наповну.
2: Головне, корону не надягайте.
1: Стрільці, серед них Оля Цибульська, Іван Лілєн. Стрільці можуть отримати цікаву ідею, пов'язану зі способом заробітку.
0: Опа.
2: Знаєте, як друг каже, є одна тімка.
0: Главное, щоб потім проблемок не було.
1: Це факт.
0: Козероги, серед них Олександр Усик, Віктор Павлік. День сприятливий для діалогу у стосунках, без претензій і розбору старих образ.
1: А знаєте, я вже ж як з досвідом, дружина. Я вже заміжня давно. Так от я скажу, що треба будь-яку розмову починати без претензій. От реально, запам'ятайте.
0: Ой,
1: дружини.
0: Не
2: я йому сказав, а він мені сказав, і ми оце починаємо.
0: Так, ти мені що обіцяв?
1: Так, не робіть.
2: Так, Водолії, це у нас Олена Зеленська та Жан Білінюк. Цього дня ви можете отримати інформацію, яка змусить повністю змінити думку про одну людину.
1: Класно, може, нехай вам буде позитивно сьогодні від цього. Риби, серед них Оля Фрейм та співак Артем Нікітін. Увечері вам може захотітись зайнятися своєю творчістю.
2: А що ще
0: супер.
2: Треба?
0: Супер, ладно, чужим нічим не займатися, займатися своїм. І гороскоп для всіх. Може народитись ідея, яка стане важливою для вас.
1: Нехай вона вас тоді потішить сьогодні.
3: Шоу на нашому радіо.
4: Партнер проєкту «Кайт» та «Наше радіо» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
5: До початку навчального року 5 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
4: Партнер проєкту «Кайт».
5: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють.
3: Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому. Представляє проєкт на розказані історії українських традицій на нашому радіо. Початок жнив для українців завжди був особливим. Найперший зрізаний сніп називали зажинач або воєвода. Його з пошаною заносили до хати і ставили на покуті. І саме зажинач ставав головним оберегом дому на весь час збору врожаю. Бо те, що зібрано з любов'ю, зберігає тепло на весь рік. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому. Реклама. На нашому радіо.
6: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання.

0: та країна. Сучасний виробник саме тих прикрас.
1: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
6: Дайте щось від головного болю.
7: Візьміть цитрамон Дарниця.
6: Той самий?
7: Той самий. Від головного болю.
8: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
9: Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.
2: Стиль міняється, міняється фасон. Що це відбувається? Міняється сезон?
3: Чи може в тебе виключений мікрофон?
2: Я вже аж повірив на секунду.
4: А може ти хочеш попити?
3: Я теж захотіла рифму з тобою сказати. Але, слухайте, чому ми оце вішаємо ніс свій? Все нормально, все, погода логічна, друзі, логічна.
2: Це правда.
4: Ну давай,
3: не налаштовуйте себе на погане. На нас чекає дійсно прохолодна, але літня погода, без спеки. А вже трошки треба звикати до осені. По всій країні стовпчики термометрів покажуть плюс 18, плюс 23. Виняток буде Закарпаття, там повітря прогріється до плюс 27. У більшості областей очікується суха погода з мінливою хмарністю, але на півдні пройдуть дощі.
2: Отак.
3: Опади очікуються й у деяких центральних областях, а у Києві буде мінлива хмарність і температура повітря максимум плюс 23.
2: А вже осінь прийшла у мій сад. Я її не гукав, не гукав.
4: Я
2: хотілося сказати.
4: Не може поняти, це Іва Бобу з нами чи Денис?
3: Прям краще оригінал.
2: Ой, ребята, так хотів з вами про погодку, що це говорить. Літо тікає, осінь же стукається у дверці.
3: О, так давайте це обговоримо. Я, до речі, знаю, яка погода буде. Я, до речі, знаю, яка погода буде от і в кінці літа, і на початку осені. Тому я хочу поділитися буквально за кілька хвилин. Там ще ж бабине літо. Ой, так давайте поговоримо. За 3 хвилини буквально.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Ой, ребята, все, осінь прийшла, тепла вже не чекати.
2: Ні, а як же бабине літо? Може трішки ще позагоряти вийде, ну.
3: До речі, от синоптики що кажуть? Що кажуть, що тепла погода може зберігатися протягом значної частини вересня. О. І навіть перейти на початок жовтня.
1: Це
3: таким чином,
1: діло.
3: Період оцей, який традиційно називають бабине літо, цього року може бути тривалішим.
2: Так,
3: це так
2: як?
3: Що все нормально.
2: От як це, я не розумію. Останні декілька років це тепло тривало і в жовтні, і в листопаді, а потім холод різко бац.
1: Бац, а я, знаєте, що ти тата не сказав, так бац. Я згадав, як у мене на нашій, так у мене і у Владіка ж, на нашій малій батьківщині в Запоріжжі в першу суботу жовтня гуляли ярмарку. Ти пам'ятаєш?
2: Ой, перекривали
1: набережну. Ой, і оці 5 кілометрів шашликів, музики, горілки. Ой, Боже, як мені шкода, що це через наших сусідів, це все лише в спогадах.
3: Да, у мене, до речі, теж в селищі першу неділю жовтня теж був день селища. І класно, ми тоді так тусувалися взагалі. І завжди якось так тепло було. Я сподіваюся, що цього року теж до листопада буде тепло.
2: А ви ніколи не задумувалися, як взагалі з'явилось бабине літо?
1: Я ж думаю, що тут певно щось про бабів, правильно? Щось там про сивину, може, не знаю, що літо все.
3: До речі, ти майже правий, Денис. У повітрі літає багато білого павутиння, і люди порівнювали його з довгим і тонким сивим волоссям жінки. Тому і казали бабине літо.
2: Ой, слухайте, ну це якась несправедливість. Чого бабине літо? Чого не дідове літо? У них взагалі теж сивого волосся вистачає.
1: Слухай, оце про дідине літо я згоден. Тому що я коли ріс, у мене бабуля забороняла мені по деревах лазить. На дивані не можна стрибати, а дід дозволяв все, то я думаю, дідове літо ще й покраще було.
2: Урожаю треба більше, бо треба сабоонку з чогось знати,
1: так? Це точно.
3: І полюба річечка тепла буде до зими, якщо буде дідове літо, щоб рибку можна було ловити багато.
1: А головне, щоб погода має, температура повітря має бути така хороша, щоб можна було ходити в рубашці клечатій і в брючках.
3: Як ти сьогодні?
1: Да. Я ще вже дід.
2: О, дідуля. І головне, мені здається, що свято осені буде в гаражі.
3: Да, всіх там збере.
2: Все село туди приїде.
3: Слухайте, а мені подобається таке дідове літо. А якби ще воно було цілий рік, о, та пісня була б взагалі.
1: Так, пісня, Соня, це взагалі-то наша гра, давай доспівай.
3: О!
1: Так що давай, поки літо справжнє не закінчилось, може пограємо з нашими слухачами?
2: А давайте. В нашій грі треба продовжувати класні українські пісні.
3: Друзі, якщо хочете з нами пограти, передати привіти в прямому ефірі, швидше напишіть нам «Хочу грати» на номер Viber або WhatsApp.
1: А циферки запам'ятайте. 067 009 107 і 9.
3: Чекаємо!
0: Шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
3: А зараз на правах реклами я вас запитаю. В літню пору теж хочеться каски і легко влаштувати із морозивом Хрещатик. Чарівна фабрика морозива Хрещатик працює щодня, щоб ми смакували улюблений пломбір.
4: Пломбір білий в стаканчику Хрещатик. Горіхово-фісташковий або Хрещатик. Пломбірна корівка з вареним згущеним молоком у кондитерській глазурі. Обери свій казковий смак літа.
1: Морозива Хрещатик. Відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Реклама. На нашому радіо.
5: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилини піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
6: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
7: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
8: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
9: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
10: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media. Реклама. На нашому радіо.
11: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Наше радио.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Так, я нагадаю, ребята, друзі, що в Києві лунає повітряна тривога, як і в інших областях. І ми оце сидимо з хлопцями.
2: А я, до речі, не забував.
1: І думаю.
2: Як проснутися.
1: Як проснутися. Така ніч була складна. Да. І ще й плюс зараз лунає повітряна тривога. Люди зараз пішли в укриття. От реально, ну просто дуже складно якось знайти в собі сили для того, щоб повернутися в робочий ритм.
2: Будуть якісь пропозиції?
1: Може, у вас
2: лайфхаки?
3: У мене є. Дивіться, щоб, якщо біля вас, умовно, немає якоїсь кав'ярні,
1: так,
3: то ви знаєте, чим ще можна збадьоритись, окрім кави?
1: Ні, знає,
2: але не можна
3: бо
2: на робочому
3: кава
2: місці.
3: Кава триває взагалі-то оцей бадьорий стан, типу, так, там 15-30 хвилин.
2: Ти про те зараз чай
3: але можна, але можна збадьоритись зеленим чаєм. Бо там є теж кофеїн, але він більш спокійний, знаєте, такий, його трішки менше, і можна заспокоїтись класно.
2: А чорний чай, що ти пропустив?
3: Ой, чорним чаєм мене взагалі, не знаю, мене трусить потім.
1: Слухайте, насправді, друзі, це реально працює. Я теж чула, що зелений чай допомагає. А якщо ви вже випили зелений чай і все рівно не знаєте, як повернутися до роботи, так, то от можете, наприклад, відкласти важку інтелектуальну роботу і масштабні якісь проекти на інший день. Займайтеся чимось рутинним, механічним, чи, знаєте, знайомими цими завданнями.
2: Отак от сидіть і робіть так. Ой. Легше, да?
3: Але Денис, до речі, класно підмітив, що бутерброд там і так далі, треба обов'язково якийсь мінімальний хоча б перекус, щоб була
1: енергія. Я, до речі, оце нещодавно була в одному із офісів, і там є кімнатки для сну. Я прям дуже здивувалася, тому що в нас в Києві є такі офіси, в яких кімнати для сну, от якраз коли такі ночі складні, за можливості треба подрімати хоча б 20 хвилин. Тому нехай ваше начальство...
2: Послухай, включайте отим час прямо зараз.
3: Так, ну я піду, мабуть, да?
1: Ви ж пам'ятаєте, до речі, що на сайті Кабміну було зареєстровано петицію із пропозицією скорочувати після обстрілів робочий день на 2 години.
2: Так це ж ми наші писали, ні?
1: Ні, ми не писали. Але ще поки що нічого, звісно, що вона ще ця петиція на етапі збору підписів, але ми сподіваємося, що все ж таки, ну, якось шефи війдуть в положення, і ми будемо трошечки якось знаходити в собі сили в ці 2 години.
2: Ну, можу прямо зараз захрапити.
1: Друзі, ми обіймаємо всіх.
3: Відновлюйтесь обов'язково сьогодні.
1: Всі будемо, да, всі будемо якось намагатися жити це життя і підтримати одне одного.
2: Да.
1: І буде нам всім добре.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
5: Цього місяця насолодись новою курячою тортилією з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
4: Всього за 135 гривень.
5: Тепер на сайті Хесбургер.ua. Хесбургер!
4: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Jimmy Choo, Kenzo, Victoria Beckham, Golden Goose та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.

0: красі, стріт біт від KFC.
1: Клініка Oxford Medical. Лікування геморою без болю.
2: Oxford Medical. 204-40-40.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
4: Знову покупки?
5: Ні, цього разу інвестиція.
4: У що?
5: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
4: Це дорого?
5: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
6: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Деталі на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0472 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
7: Голос української музики 20-го століття оживає в українському домі. Виставка «Лятошинський. Відображення» з 13 серпня до 20 вересня. Не пропустіть.
8: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
8: Ти слухаєш. Наше радіо.
9: Наше радіо.
8: Знай наших.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Наше радіо. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожі атаки. По Бориспільському району Київщини ударили загарбники. Спалахнув гіпермаркет будівельних матеріалів та склади. Атакував ворог і Київ, люди попередньо цілі. Затримується міська електричка. Били загарбники по Одесі, пошкодили інфраструктуру, навчальний заклад і житлову багатоповерхівку. Далі про наш захист. 4 новітні системи ППО «Самті-НГ» від Франції та Італії отримаємо. Першу партію партнери відправлять наступного року. Обіцяють нам ліцензію на виробництво ракет для цих установок на власних потужностях. І про освіту. Стиснути графік навчального процесу вишам радять у Міносвіти та науки. Робочими восени та навесні пропонують зробити суботи. Можливе навчання і влітку. Країна готується до непередбачуваних ситуацій. Під час холодів такий режим роботи повинен зберегти заданий темп навчання на рік. Окрім того, вишам рекомендують не нехтувати дистанційним форматом і максимально цифровізувати лекції та практикуми. Тепер про врятоване життя у Володимирі. Це на Волині водій маршрутки змінив напрямок, щоб допомогти пасажирці, якій стало зле. Доправив прямо до лікарні. Пасажири кажуть, допомагає не вперше. Додають, з цим водієм справді почуваються у безпеці. І наостанок, першу у світі квантову бандуру створив український технолого-мистецький проєкт. Розробники підключили онлайн-інструмент до реального квантового процесора, щоб кожна зіграна мелодія мала абсолютно неповторне звучання. За основу взяли особливості живої гри української бандуристки Ольги Розколодько. Квантова бандура стане у нагоді музикантам, які шукають незвичні тембри. На цьому завершую наступний випуск за годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Наше радіо.
2: Реклама.
3: Ергоцитал, ергоцитал. Ергоцитал від алергії красотол. Ергоцитал і глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
4: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
5: Ранковий двіж.
0: Погода на нашому радіо.
6: Ну що, друзі, давайте, новини вже почули, хотілося б про погоду щось дізнатися.
7: Владик, тобі розкаже.
8: Я розкажу, Владик, да.
6: Розкаже, давай.
8: На нас чекає прохолодна літня погода без спеки. По всій країні стовпчики термометрів покажуть 18-23 градуси тепла. Так. Винятком буде Закарпаття, де повітря прогріється до 27 градусів. У більшості областей очікується суха погода з мінливою хмарністю, але на півдні пройдуть дощі. Опади очікуються у деяких центральних областях, а у Києві буде мінлива хмарність, температура 23.
7: 23, ну що, ну, да. Осіння вже.
6: Да, осіння. Тут уже і 1 вересня не за горами. Що ти, Владик, зібрався вже?
8: Куди зібрався?
6: Ну до школи.
8: На яке 1 вересня? Ти що?
7: Владик, я думаю, що Денис просто з тебе прикол тягне. Але слухайте, якщо серйозно, я бачила ціни на шкільні товари, там просто капець який. Чесно.
6: Що,
7: я
6: кусаються ціни?
7: Дуже сильно кусаються. Реально. Я...
8: А тобі ж скоро, да, там,
6: ну,
8: пару
6: да,
8: рочків.
6: Тобі ж як мама, тобі вже тут треба готуватися.
7: Ну, мені просто, да, мені от якраз перше, це як мамі цікаво. І до чого готуватись? Я от, до речі, зібрала інформацію, зібрала ці ціни.
6: Ой-ой-ой.
8: Так розповідала?
7: Офігіла трошечки. А розкажу вам за кілька хвилин в нашому батьківському чаті, скільки зараз коштує зібрати дитину до школи.
6: Ну, готуйте монетку. Ви будете в шоці.
0: Шоу на нашому радіо.

0: Батьківський чат на нашому радіо.
1: Скоро ж, друзі, 1 вересня. Як ви думаєте, скільки коштує зібрати дитину в школу?
2: Соня, твої малі тільки рік. Не рановато ти почала про це думати?
3: Ну, слухайте, якщо мама вже все купила, то взяти і зібрати, я думаю, не так уже і важко. Там 100 гривень дав на булочку, та й впораєшся. А якщо все куплять з нуля, то я вже боюсь уявити.
1: Так, да, це правильно, бійся, Дениска. Тому що у 26-му році зібрати дитину до школи з нуля в Україні вартує орієнтовно 10-15 тисяч гривень. Це значить рюкзак близько там 1000-2000 гривень, канцелярія від 800 до 2 тисяч теж варіюється, одяг і спортивна форма там взагалі 3,5 тисячі, навіть 5 є. Дві пари взуття ще ж треба купити, щоб чомусь дитинка ходила, це теж приблизно там 1000-2 тисячі гривень. Плюс пенал, сумка для змінного взуття, ланчбокси.
3: Все, хватить, у мене вже ще серце прикладить.
1: Да, так що...
3: А це ще на штори не скидались, да? Це тут вообще...
2: 15 тисяч гривень, це ж оренда квартири в Києві. Да, ну не знаю, у мене піджак і брюки купувалися на років 5 на воді. Потім ще молодший брат доношу.
1: Це факт. Наші батьки реально так робили, але я зараз їх розумію. В принципі, це непогана ідея. Але, що я думаю, що це ж треба не тільки підготувати дитину там речами, ще треба психологічно підготувати дитину до школи, там за кілька тижнів поступово повернути режим сну, розповідати, як проходитиме шкільний день, створювати якесь оце, знаєте, позитивне очікування.
3: Ой, Соня, ну ти тут трошки надушніла. Ні, це все пустяки. Треба підготувати морально до іншого, до фраз вчителів, які кажуть, а голову ти вдома не забув, що воно сидить, нічого не вчить, там, або там дзвінок для вчителя, не для учнів, до дошки хутко.
2: Дініс би був ідеальним вчителем. Або в столовій готуйся битись за булку, бо черги будуть на весь коридор.
1: Ну, я думаю, що треба тоді навчити дитину, за вашою логікою, перевдягати спортивну форму за хвилину, щоб без неї в футбол грати не почали, або навчити дитину грати в футбол в туфлях.
3: Ні, оце хороше. А спортивну форму за хвилину, ти ж була в чоловічій роздівалці в школі? Ти що, там нос
2: закривати треба.
3: І треба ще не дихати, поки переодіваєшся.
2: А це тільки одна людина роздягнула.
3: Так, що, малювати шпаргалки треба ще, звісно. І грамотно їх заховати.
2: Ой, а я стільки знаю.
1: Треба обов'язково навчити дитину проявляти ініціативу. Якщо треба буде там тряпочку намочити чи крейду принести, одразу, щоб вона руку піднімала і гуляла десь там по коридору.
3: По півчасу.
2: Не знаю, я любив тільки з друзями бачити в школі, чесно. От школа для мене не дуже. А от в коледжі, коли почалося у мене вже доросле життя, дівчата красиві вже.
3: У мене доросле життя в школі почалось. Ну я жартую. Мені що ж нравилось в школі, що 1 вересня приходиш, у мене день народження другого. Получається, що всіх легко зібрати до себе на святкування.
1: А я обожнювала школу. І в мене якісь такі приємні спогади пов'язані з нею. З радістю повернулася реально на кілька днів туди за парту.
2: А давайте у наших слухачів запитаємо, як ви готуєте, друзі, своїх дітей до школи?
3: Давайте.
2: Нам цікаво.
3: Звісно, напишіть нам, будь ласка, ваші відповіді в наш батьківський чат.
1: Нам буде дуже цікаво почитати ваші історії. А номер, будь ласка, запам'ятайте на Viber або WhatsApp.
2: 067-009-107-9.
1: Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Black Rogers. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
4: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
0: Реклама на нашому радіо.
5: Лейс у новому дизайні.
6: Алло, уже готовий документ?
5: Момент.
6: До тебе вже прийшов клієнт.
5: Момент.
6: Ти чим там зайнятий?
5: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
6: А Лейс – це аргумент.
7: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
8: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Mojo.ua.
9: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
10: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
9: Діти обирають краще.
10: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
11: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Alpro. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
12: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
13: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
14: Фільм «Потяг. Червона рута». До Дня Незалежності. Легендарна пісня.
15: Хороший провідник, він ще хороший психолог.
14: Легендарний потяг.
16: За кохання, так само, як і за незалежність, треба боротися.
14: Легендарна країна.
16: Зі святом найкраща країна у світі.
14: Потяг «Червона рута» у кіно з 20 серпня.
17: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
18: Реклама.
19: Наше радіо.
20: Наше радіо.
19: Знай наших.

0: Народні лайфхаки на нашому радіо.
1: Настав час дізнатись, як життя жити. Соня нам скаже, що можна, а що нельзя робити.
2: Так би мовити, відкрий дорожню карту на цей день, да?
3: Це правда. Розкажу вам, наприклад, те, чого не можна. Хочу з цього почати. Не можна піднімати речі на перехрестях сьогодні. Вважається, що залишені там предмети можуть нести негативну енергію.
2: А, тобто усюди можна, а на перехрестях?
3: Мені, до речі, завжди мама розказувала, що на перехресті люди, якщо виливають воду, не можна переходити дорогу отак на по діагоналі перехрестя. Треба
2: і два райони в обход.
1: Чого собі? Да. А якщо там $100
3: негативну лежить? Енергію люди туди залишають на перехрестях.
1: Чого собі?
3: Також сьогодні заборонено вирушати в далеку дорогу. Вірили, що подорож цього дня може закінчитись невдало, тому не можна.
2: Ні, ну, друзі, якось додому ще після роботи треба
1: дорога.
2: Буде доїхати.
1: Дорогам сьогодні краще не
3: ще та. Сьогодні краще не давати в борг. Це може призвести до власних фінансових труднощів.
2: Це вони і так є, що давати в борг.
3: Да. Ага. Також не можна рубати горобину і не можна її ламати. Дерево не можна кривдити, інакше можна буде чекати на неприємності.
2: Це мені бабуся розповідала, що коли була маленька, у них був дід такий, котрий жив поряд з ними. І що якщо вони листя збирали, він так підходив, хватав з рук, каже, а тобі больно буде, якщо так? Больно буде.
1: У мене у дворі бабуля така жила. Так само. Біля свого під'їзду йди і роби, що хочеш.
2: А тут?
1: Дерева під охорону.
3: Що треба робити? Хочете знати?
2: Да.
3: В цей день намагалися якомога більше зібрати ягід горобини. За переказами, це повинно принести в будинок щастя.
1: Так, ламати горобину не можна, а рвати ягоди можна.
3: Ягодки можна, так.
1: Можна, потихоньку, поки вона не бачить.
2: Треба сьогодні походити, пошукати.
3: Також сьогодні відмінний день для риболовлі. В народі вважали, що риби буде багато, а настрій людей завжди буде на висоті. Так що, якщо ви любите рибалочку, сьогодні можете сходити спокійненько.
1: Це у нас колега.
3: Заспокоїтеся.
2: Рибалка без вудочок.
1: Знаєте, з звукорежем Саня поїдемо сьогодні ловить.
3: Ну і також господині пекли хліб цього дня із нового зерна і пригощали ним родину і сусідів. Вважалося, що це принесе добробут. Так що можете сьогодні спекти хлібчик і пригостити когось, колег, сусідів,
1: знайомих. А я лучше цю пораду скажу. Сьогодні треба пригощати хлібчиком, буду чекати, коли хтось принесе хлібчик, а я буду пригощатися. Ну що, давайте, друзі, нагадаємо, що не можна. Підіймати речі на перехресті, вирушати в дорогу, давати в борг та ламати горобину.
2: А що ж можна робити сьогодні? Збирати ягоди, рибалити та пекти хліб.
3: Да, так що сьогодні можете взяти по вудочках і йти трошечки відпочити морально,
2: кушать.
3: Фізично, посидіти на березі річки.
1: Покльовувати горобину потрошки.
3: Клас.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо.
4: Морозова каштан, солодка форма ескімо представляє «Літо звучить так».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на нашому радіо. Початок жнив для українців завжди був особливим. Найперший зрізаний сніп називали зажинач або воєвода. Його з пошаною заносили до хати і ставили на покуті. І саме зажинач ставав головним оберегом дому на весь час збору врожаю. Бо те, що зібрано з любов'ю, зберігає тепло на весь рік. Партнер проєкту «Горілка».

0: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
1: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
2: Дайте щось від головного болю.
3: Візьміть цитрамон Дарниця.
2: Той самий?
3: Той самий. Від головного болю.
4: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
5: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
7: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
8: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
7: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
2: Мамо, я знову чхаю.
9: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
2: А якщо свербіж або кропив'янка?
9: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
12: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
11: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
13: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
14: Наше радіо.
13: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Друзі, ви готові? Прогнози по погоді.
3: Готові, давай.
2: Готові? Щось Соня так подивилась.
4: Я щось трохи
2: не готова.
4: Не готова, да.
2: Ну, але прийдеться слухати. На нас чекає прохолодна літня погода, без спеки. Отак от, по всій країні стовпчики термометрів покажуть плюс 18, плюс 23. Виняток – це Закарпаття, де повітря прогріється до плюс 27, ребята. У більшості областей очікується суха погода з мінливою хмарністю. Але, є одне але, на півдні пройдуть дощі. Опади очікуються і у деяких центральних областях. А у Києві буде мінлива хмарність, температура плюс 23.
3: Беріть ковтинки.
2: Да,
4: беріть ковтинки,
2: правда.
4: Але сильно не сумуйте, тому що ми вступаємо в осінь.
2: О, у мене тут є вопросик до Владіка.
4: А ну.
2: От мені інтересно, чи ти пишеш дівчатам щось непристойне?
4: О, мені теж цікаво, ну.
3: Дівчатам ні, а жінкам так.
2: О, молодець.
3: А що це за питання взагалі такі? Це взагалі-то моя особиста справа.
2: Ну, тут просто сестри алібі зізнались, чи отримували вони непристойні пропозиції.
4: Я думаю, що 100% отримували.
3: Та звісно, вони такі симпатичні жінки. Ну.
4: Так отримували чи не отримували?
2: Ну, от отримали чи ні, от розкажу вам за кілька хвилин, дочекайтеся.
4: Ну, давай, цікаво.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Сестри Завальські з гурту «Аліби» зізналися, чи отримали вони непристойні пропозиції від чоловіків.
2: Та ви їх бачили, я впевнений, що отримував. Такі красиві дві жінки, ну.
3: Слухайте, я думаю навпаки. Їй же ж продюсером був тато. Та це 100% всі його боялися, ніхто їм нічого не пропонував.
1: От тут ти, Соня, права. Дівчата розказали, що таких ситуацій у їхньому житті не було. І вони теж припускають, що багато в чому це було пов'язано з їхнім батьком, який на той момент був їхнім продюсером. Остерігав їх.
3: Блін, мені якщо...
1: Як Владик.
3: Мені якщо чесно, мені навіть їх трошки шкода. Тому що кожній жінці хочеться, щоб їй щось таке цікаве запропонували.
2: Ой, чомусь мені здається, що у чоловіків та жінок полярно різні ставлення до того, що таке непристойні речі.
1: Да, це я согласен. Я у Нані якось запропонував дуже непристойно, підходжу і на вушко кажу так, а давай посуд завтра вранці помиємо. Все, ти що, такий скандал.
3: Да, Денис, це ти, звісно, бунтарше той.
2: Я думаю, на що Аня повелась? Ви такі жінки, звісно, цікаві.
3: Чого це?
2: Кажете, що чоловікам від вас потрібно лише одне, а самі того одного і хочете.
3: Ой, ну ніхто просто не любить скучних чоловіків, Владик. Треба бути трошки розпусним.
2: Де я скучний?
3: Да, розпусним. Ага.
1: Де я скучний? Я знаю, де ти скучний, Владик. Ну ладно, давайте
3: під тест. Дома скучний, на роботі скучний.
1: Як мінімум. Так, ну що, я пропоную Владику провести тест на розпусність.
3: Опа!
1: Тобі ж треба якось знайомитися. Готов?
2: Давай, я все знаю. Поїхали.
3: Ну давай. Наприклад, слухай, тобі, значить, пише дівчина. Пише вона тобі таке: я сьогодні дома сама. Твої дії. Ти кажеш, ой, класно, відпочинь тоді, або просиш адресу.
2: Я скажу сама, ну то картоплі насмаж, сусідів привезти. І так далі.
1: Сидиш, скучаєш.
2: Поприбирай, може, трішки.
1: Так, хорошо. На побаченні дівчина нахиляється до тебе нижче, ніж потрібно. Що ти кажеш? Можеш, будь ласка, не трясти волоссям над їжею, чи сам підсідаєш ближче?
2: Ні, я почну її кормити.
3: Кормити з ложечки?
2: Так, з ложечки, так романтично.
3: Запам'ятала. Добре, а коли ти проходиш повз магазину з інтимними товарами, ти відвертаєшся чи заходиш, щоб подивитись? Ну так, чисто заради цікавості.
2: Ну я спочатку спитаю, а що тобі подобається? А потім от вже подумаємо, заходити до чи ні.
3: Добре, якщо ти не з другом.
1: У манекена, да?
2: Ні, або якщо там бабуся поряд з квітами, я от там краще букеті куплю.
1: Понятно, так. Уже так розіграємо, що у тебе вже є дівчина, і вона пропонує замовити роли і викладає їх на себе. Що ти робиш? Підіграєш чи починаєш їсти і питаєш, де соєвий соус?
2: Я скажу, а ти голодна? Може, тебе покормить спочатку?
3: Да, Владик, ти безнадійний романтик. Я тебе вітаю. Тобі ще довго холостяком ходить.
2: Ну, бо треба дбати про жінок.
3: Да.
1: Я знаю про Владика анекдотик.
3: Про холостяка?
1: Да, холостяк Владик зміг зберегти сім'ю, умовивши свою співмешканку повернутись до чоловіка та дітей.
2: Ой, я надіюсь, в мене такого не буде. Давайте краще пограємо в нашу гру ХЗНО. Наші дорогі слухачі, це гра, де треба неправильно відповідати на наші запитання. Все просто, легко, весело. Ну.
1: Да. Тому, якщо хочете пограти, як Владик каже, весело провести час, передати привіти в прямому ефірі, скоріше пишіть нам на номер Viber або WhatsApp.
3: Тільки номер запам'ятайте. 067-009-107-9. Чекаємо.
0: Шоу на нашому радіо.
3: А зараз на правах реклами я вас запитаю. В літню пору теж хочеться каски і легко влаштувати із морозивом Хрещатик. Чарівна фабрика морозива Хрещатик працює щодня, щоб ми смакували улюблений пломбір.
4: Пломбір білий в стаканчику Хрещатик, горіхово-фісташковий або Хрещатик, пломбірна корівка з вареним згущеним молоком у кондитерській глазурі. Обери свій казковий смак літа.
1: Морозива Хрещатик, відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Реклама на нашому радіо. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Голос української музики 20-го століття оживає в Українському домі. Виставка «Лятошинський. Відображення» з 13 серпня до 20 вересня. Не пропустіть!
6: Голосіївський? Є! Дарницький? Є! Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є! Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є! Водафон 5G! Є у кожному районі Києва! Тестуй вже сьогодні!
7: разом ми зможемо. Vodafone.
8: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Братвеф Україна 01601 місто Київ, вулиця Лепсівська 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
9: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». З 29 серпня. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Ой, ребята, після такої ночки щось я, от, чесно, не можу розслабитися. Стресую. Хочеться якось заїсти це все.
2: Та, от, ти не так один завжди. Такий.
1: Чіпси, сухариків, зараз би навернути,
3: ти не один такий, але от на рахунок чіпсів і сухариків, Дініска, я б не радила тобі цього робити.
1: Так, тоді я вас не чую.
2: Тобі, аби тут присунути їх кудись.
3: Я знаю, до речі, що дуже допомагає зменшити стрес і тривожність фрукти. І є їх 7 навіть, от, щоб ви собі розуміли.
1: О, які ж це? У мене наперед груша туди входить.
3: Це ківі. Наприклад, він багатий на вітамін С і антиоксиданти інші, і тому він зменшує стрес.
2: У мене от це працює дійсно, бо мені допомагає від стресу фруктове вино там. Щось настойки якісь фруктові.
1: Він це, оце, да, вітаміни С.
3: І ще, до речі, допомагають апельсини. От він теж дуже багатий на всякі різні сполуки і дофамін трошки підвищує.
2: Ще до речі, цитрусовий взагалі апельсин і лимон класно вжигають завжди.
3: Чорниця допомагає зменшити стрес, банани, полуниця і гранати.
1: А якщо це все в один тазик блендером збить? Так те, що ти взагалі будеш саме щаслива людина?
3: Це взагалі буде дуже круто, буде дуже смачно. І, до речі, ще що, я не знала, до речі, що це фрукт, авокадо.
2: Авокадо – це правильні жири, це класний, ну, я не знав, що це фрукт, але він класний.
1: Треба, там же ж саме головне – це кісточку їсти, у них всі вітаміни.
3: А знаєте, як пишуть взагалі експерти, що авокадо часто вважають овочем, але з технічної точки зору – це фрукт. Це як?
2: Але з технічної точки зору.
1: Оце молодці.
2: І кавун ягода, так?
3: Так, і кавун ягода. Друзі, якщо ви відчуваєте тривожність, якщо ви відчуваєте стрес, то авокадо, гранат, полуниця, банани, чорниця, апельсин. І ківі вам допоможе,
1: знаєте,
3: з ним боротися.
1: Не поможе, тому що ви, коли це все купите, з вас скажуть 15 тисяч гривень. Ой, господи.
3: Ти завжди особливо взимку негатив шукаєш. Зараз прекрасні ціни на апельсини і на банани, це точно.
2: А ви прийдіть на базар, скажіть, а можна один попробувати, якщо ви
1: спокійно.
3: І так зі стресом на базарі і боріться. Клас. Друзі, але насправді дійсно дуже багато способів існує, зокрема і підтримка одне одного боротися зі стресом. Тому можете набрати когось з близького сьогодні і спитати, як у вас справи, поділитися своїми.
1: Якусь технічну підтримку інтернету наберіть.
2: Дініс, зараз ефір закінчиться, я тебе підтримую.
1: Дякую.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Джимі Чу, Кензо, Вікторія Бекхем, Голден Гус та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.
0: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. НАМ Саміт 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
4: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня. Заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутньо. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Грань наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
1: Ранковий двіж.
0: На нашому радіо.
2: Друзі, столиці знову лунає повітряна тривога. Ми всіх закликаємо, будь ласочка, ходіть в укриття, тому що летять БПЛА. Бачу, що Збройні сили пишуть, що їх чимало летить, тому, будь ласочка, дуже вас просимо, сховайтеся.
3: Не нехтуйте, спускайтесь.
2: Да. Поки ви прямуєте в укриття, або ви вже там нас чуєте.
4: Да. У нас була рубрика в 9-й годині «Батьківський чат», де ми питали у вас, як ви збираєте своїх діточок до школи.
3: Да, і нам вже написала от Олена.
4: Так.
3: Цього року ми вирішили підготувати доньку до 1 вересня без зайвого стресу. За літо купили все необхідне. Форму, взуття, рюкзак, канцелярію та спортивний одяг. Ще записали її на підготовчі заняття. Загалом на все витратили десь 8 тисяч гривень.
2: О,
5: слухайте,
2: 8?
5: Ну дуже
3: немало.
5: Супер. Стільки всього зробили і дай по бюджету. Молодці.
2: Нам ще написав Валерій, у нас двоє школярів, пише, тому підготовка до 1 вересня вийшла серйозна. Спочатку перебрали торішні речі, частину залишили, а частину довелось купувати заново. Це, до речі, дуже класно, логічно. Взяли два рюкзаки, зошити, ручки, фарби, альбоми, форми і спортивне взуття. Молодшому ще купили письмовий стіл і лампу. Разом витратили приблизно 15 тисяч гривень, але діти задоволені, особливо новими рюкзаками. Тепер залишилось тільки дочекатись першого дзвону.
3: У мене в дитинці був цей рюкзак, знаєте, з чоловіком-пауком. Ходив діло.
5: Що ми робили з цим рюкзаком? У нас було заняття отак, або його по ступенькам кинути далі.
2: Або футбол грати.
5: Або будсадів.
2: Але ви згадайте запах цього нових речей.
3: Да, ми взимку китайські. Спускались на цих рюкзаках з горки, коли катались, знаєте, типу.
2: Друзі, спасибі вам величезне за ваші історії. Дякую. Ми їх обожнюємо. Вам натомість пропонуємо послухати свіжий випуск новин від нашої колеги. Там дуже багато цікавого.
0: Новини на нашому радіо.
6: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. Чоловік загинув унаслідок атаки дроном у Херсоні. Окупанти били по місту і кабами. А у Кривому Розі на Дніпропетровщині до 3 зросла кількість поранених після атаки на підприємство. Оговтуються від прильотів у Києві. У Шевченківському районі пошкоджено гімназію та лікарню. На Полтавщині ворог поцілив по промислових підприємствах, окремі населені пункти без електрики. Далі про харчі. Курятини та яєць в Україні не бракує, а якщо в окремих торгових мережах чогось немає або не так багато, як раніше, слід зачекати, кажуть в асоціації виробників. Саму ситуацію пояснюють ракетними ударами по розподільчих центрах. Додають, нині постачальники обговорюють можливість перебудувати логістику так, щоб продукція йшла напряму до магазинів, повз розподільчі центри. Тепер про підтримку. Ще 9 шкільних автобусів напередодні нового навчального року отримали громади двох регіонів. 6 машин допоможуть дістатися дітям Київщини. Ще 3 зарадять малечі та підліткам на Тернопільщині. Саму програму «Шкільний автобус» в Україні започаткували 2003-го. І про стихію у Непалі. Більш як півсотні громадян України не виходять на зв'язок після повеней та сувів ґрунту, повідомили у нашому МЗС. Серед них і група туристів, яка подорожувала країною. Повені та суви на кордоні Непалу і Тибету сталися учора. Загиблих десятки, сотні зниклих безвісти. І наостанок новий подкаст «Укрліт аудіо». Книги запустили. Першим там з'явився роман Оксани Забужко «Музей покинутих секретів». Твори української літератури читають актори театру і кіно. Послухати можна на найбільших музичних стрімінгових платформах. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Наше радіо.
7: Реклама.
8: Любий, ти щось сказав?
9: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
8: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
9: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Реклама.
1: Ранковий двіж.
0: Погода на нашому радіо.
11: У четвер, 27 серпня, в більшості областей України дощитиме і похолоднішає. На заході хмарно з проясненнями, подекуди можливі короткочасні опади, плюс 27. У центрі похмуро з дощем, плюс 19. У східних областях теж волого, 25 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, дощ, плюс 22. На півдні та в Криму синоптики теж прогнозують опади, плюс 26. У Києві у четвер, 27 серпня, хмарно. хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощ. Температура від 20 до 22 із позначкою плюс.
0: Шоу на нашому радіо.

0: Знай наших.
1: Вечір. Горить вогонь. Телефон на беззвучному вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. Ей, слухаємо.

0: всі вершини цього світу.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Реклама на нашому радіо.
2: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
3: Мар

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо. Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Я хочу пестить кожен шовчик.
4: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
5: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
6: З Kite усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Kite.
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
7: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
8: Добірка найкращих українських кліпів.
9: Я в тобі тону, Боже мій, як же ти.
10: Моя дама, біда дама, танцювала.
8: Своєрідне топ-10 за підтримки «Наше радіо» у будні. Рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
11: Незалежність – це не свято. Це вибір, за який ми платимо щодня. Тримаємо незалежність. Сухопутні війська.
12: Реклама. Ти слухаєш «Наше радіо».
13: «Наше радіо».
12: Знай наших.

0: проєкту «Кайт» та «Наше радіо»
1: представляють зворотній відлік до 1 вересня.
2: До початку навчального року 5 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
1: Партнер проєкту «Кайт».
2: Діти обирають краще.
1: Батьки схвалюють.
3: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
4: Реклама на нашому радіо.
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
6: І в чому сенс?
7: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
8: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
9: Смачно?
10: Дуже.
9: Це морозиво хрещатик.
10: Фабрика казкова. Їсти хрещатик щодня я готова. Морозиво хрещатик. Підбірний пломбірний.
11: Я так хрещатик люблю.
9: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру Норвен лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
13: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
14: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
15: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
16: «Фабрика зірок» – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
15: «Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ».
4: Реклама. Наше радіо.
17: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо. Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 27 серпня, в більшості областей України дощитиме і похолоднішає. На заході хмарно з проясненнями, подекуди можливі короткочасні опади, плюс 27. У центрі похмуро з дощем, плюс 19. У східних областях теж волого, 25 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, дощ, плюс 22. На півдні та в Криму синоптики теж прогнозують опади, плюс 26. У Києві у четвер, 27 серпня, хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощ. Температура від 20 до 22 із позначкою «плюс».
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

Наше радио. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій «Хіт ФМ», «Наше радіо», «Радіо Байрактар» та «Радіо Рокс», щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. «Пеперс Клаб», «Радіо на шапку», улюблені ведучі улюблених радіостанцій Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на нашому радіо.
1: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш
4: Наше.
0: Наше.
4: Наше
0: радіо.
4: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Знай наших. Реклама на нашому радіо.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
3: Прийшла зарплата?
4: Не повіриш, це дивіденди.
3: Звідки?
4: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
5: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0583 та реєстрація 16-5-2006 року.
0: Реклама. На нашому радіо.
1: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: інших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про комбіновані удари ворога по Україні. Із ночі наслідки долають рятувальники, волонтери та місцеві жителі. Загарбники били дронами і балістикою. На Полтавщині, Сумщині та Херсонщині атакували критичну інфраструктуру. А на Харківщині – житлові будинки. У Краматорську з-під завалів живими вдалося витягнути 4 людей. У Києві під атакою ворога були Шевченківський, Оболонський та Подільський райони. Нині тривога, а на деяких станціях метро буквально яблуку ніде впасти. Із учорашнього вечора наші оборонці знищили чи знешкодили 222 дрони, а запустив ворог 260. Збили і 9 ракет. Далі про захист. Підземні сховища для нафтопродуктів починають створювати. Уряд запускає експериментальний проєкт. За ним під землю перенесуть мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів. Так буде упродовж усього воєнного стану, але не більше 2 років. І про підтримку наших айтішників. 22 українських стартапи отримали від американської компанії до 200 тисяч доларів кредитів на втілення своїх проєктів. Зможуть не лише створити нові, а й навчити штучний інтелект захистити дані. І про шкільне. Наші вчителі отримали методичні розробки першого уроку за темою «Мова гідності. Бачити людину за словами». Мета – сформувати в учнів культуру поваги до людської гідності і усвідомити цінності багатоманіття. І наостанок про наїдок. Воно смакує із чорним хлібом, в яєчні та смаженій картопельці. Сьогодні день українського сала. Звісно, що свято неофіційне, але його любимо і точно скуштуємо сальця. У салі кислота, яка стимулює роботу головного мозку та серця. Поліпшує роботу нирок і допомагає виводити зайвий холестерин.
0: Наше радіо.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Реклама на нашому радіо.
3: Допоки ми є, країна живе.
4: Кохає, працює, будує нове.
3: Допоки ми разом тримаємо рух,
4: країна тримає ритм.
3: До 35-ї річниці незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
4: Просто заправся на «Укрнафта».
3: Деталі на «Укрнафта.com».
5: Лейс у новому дизайні.
6: Алло, уже готовий документ?
5: Момент.
6: До тебе вже прийшов клієнт.
5: Момент.
6: Ти чим там зайнятий?
5: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
6: А Лейс – це аргумент.
7: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вай-фай зник.
9: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
10: Дайте щось від головного болю.
11: Візьміть цитрамон-дарниця.
10: Той самий?
11: Той самий. Від головного болю.
12: Цитрамон-дарниця. Той самий. Від головного болю.
13: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
16: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
15: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
17: Наше радіо.
2: Знай наше.

0: плюс 22. На півдні та в Криму синоптики теж прогнозують опади плюс 26. У Києві у четвер 27 серпня хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощ. Температура від 20 до 22 із позначкою плюс.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Алло.
4: Алло.
3: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
4: В сенсі?
3: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
4: Супер.
3: «Київстар» тебе.
4: Сильно.
3: На вок, хот-дог.
5: Та ти що?
6: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Прод «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.

0: Ліне.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Alpro. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
2: Мамо, я знову чхаю.
3: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
2: А якщо свербіж або кропив'янка?
3: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮЄ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки крит'я оболонки по 200 мг. РПЮЄ 63-13-002 від 12.06.2017.
4: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади. Реклама. Наше радіо.
5: Знай наших.

0: любов.
1: Проект «Справжній хіт» на нашому радіо представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Це був справжній хіт на нашому радіо. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Ти слухаєш наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Друзі, це була Оля Цибульська в ефірі нашого радіо з роботою «Танцюй». Саме так називається ця пісня. І знаєте, хотілося б, звичайно, танцювати, але принаймні в столиці цього зробити зараз майже неможливо, тому що ми маємо з вами спостерігати за додатком «Повітряна тривога» і, знову ж таки, реагувати на неї дуже швидко. Друзі, ранок і ніч у нас з вами розпочалася тривожно, тому давайте сьогодні ми будемо тримати фокус своєї уваги на своїй безпеці. Ну, а, звичайно, нагадувати вам про повітряну тривогу, про відбої тут в ефірі нашого радіо. З цього моменту буду я, Таня Малініна. Як завжди, проведу з вами весь робочий день до 18-ї. Ми будемо з вами спілкуватися, знову ж таки обговорювати музику, намагатися продовжувати жити це життя в тому ритмі, в якому вже є, і підлаштовуватися під повітряну тривогу, тому що країна-терорист, з якою ми межуємо, нікуди поки що не зникла. Але я дуже сподіваюся, що зовсім скоро нарешті це станеться. Проте, давайте зараз ми з вами поговоримо про те, що повітряна тривога зараз триває у Вінницькій області, частині Київської, Чернігівська, Дніпропетровська, Харківська, Запорізька та Донецької області, частина Одеської також зараз в червоні. Тому, друзі, я вам нагадую про те, що, будь ласка, слідкуйте за одноіменним додатком безпосередньо в своєму регіоні. Ну і, звичайно, будьте уважні та обережні. Ну і також, друзі, давайте все-таки і про хороше, тож на правах реклами я вам зараз розкажу. В літню пору теж хочеться каски. Її легко влаштувати із морозивом Хрещатик. Чарівна фабрика морозива Хрещатик працює щодня, щоб ми смакували улюблений пломбір. Пломбір білий в стаканчику Хрещатик, горіхове фісташкове або Хрещатик пломбірна корівка з вареним згущеним молоком у кондитерській глазурі. Обери свій казковий смак літа. Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний. Це була реклама. Ну, а ми з вами давайте почуємося знову ж таки буквально за 10 хвилин, звичайно, якщо не буде повітряної тривоги в столиці, і обговоримо сьогоднішній день, 27 серпня. Тож, друзі, до зустрічі.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
3: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
1: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. Нам саміт 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
4: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітельхель ГМБХ Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
1: Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
8: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Друзі, це були Настя Балух і Діма Прокопов з роботою «Шаленію» в ефірі нашого радіо. І ми з вами продовжуємо робочий четвер. 27 серпня у нас з вами, 11:49 на студійному годиннику. І давайте все-таки шукати в кожному дні позитив. Тож той самий позитив пропоную знайти нам з вами саме зараз. Тож, якщо ви займаєтеся боксом, друзі, то я вас вітаю. Міжнародний день боксу сьогодні, ви можете його відсвяткувати. Також сьогодні, друзі, день українського сала. Воно легендарне, друзі. І, звичайно, про наше українське сало говорять у всьому світі. Тож сьогодні, якщо ви любите цей продукт, будь ласка, відзначте. Ну і сьогодні мій день любителів бананів. Обожнюю просто неймовірно. Тому сьогодні я, мабуть, все-таки не декількома бананами та й відсвяткую сьогоднішній день. Ну і також, друзі, не забувайте, що сьогодні Всесвітній день прощення. Щоб якомога більше людей зрозуміли, як важливо вміти щиро пробачати і навчилися це робити. Тому, друзі, обов'язково пробачайте, але якщо можете. Країну-терориста, з якою ми межуємо, пробачати не те, що не можна. Це протизаконно, як мені здається. Тому тримаємо настрій, друзі, звичайно, тримаємось всі разом. Я ще раз нагадую, що тут в ефірі нашого радіо я буду вам періодично розповідати про те, де відбувається повітряна тривога, де відбої. Ну і, звичайно, будемо триматися разом, як я вже казала. Ну і з приводу погоди, що вона нам віщує, якщо у вас так само, як і за вікном студії нашого радіо, ясна і сонячна погода, друзі, то це довгої та теплої осені без різких дощів. Тож я бажаю вам сьогодні теплого, класного, сонячного, безпечного дня. І обов'язково з вами почуємось вже після 12-ї.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Jimmy Choo, Kenzo, Victoria Beckham, Golden Goose та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.
1: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». З 29 серпня. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
3: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій «Хіт ФМ», «Наше радіо», «Радіо Байрактар» та «Радіо Рокс», щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. «Пеперс Клаб», «Радіо на шапку», улюблені ведучі улюблених радіостанцій Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: наше радіо.
1: А там ростуть апни, апни, в лісі за бурбом, і то так.
0: Знай наших.
2: А зорі на небі, як твої.

Грань наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
3: Реклама. На нашому радіо.
4: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
5: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
6: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються, і животик потім ображається. Тоді Атоксіл Гель Кідс і знадобляється. Най буде Атоксіл Гель Кідс від Орісіл Фарм.

0: і дисципліни.
1: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
2: Мамо, я знову чхаю.
3: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
2: А якщо свербіж або кропив'янка?
3: Тоді Цитиризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
1: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Durex створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Durex дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: У четвер, 27 серпня, в більшості областей України дощитиме і похолоднішає. На заході хмарно з проясненнями, подекуди можливі короткочасні опади, плюс 27. У центрі похмуро з дощем, плюс 19. У східних областях теж волого, 25 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, дощ, плюс 22. На півдні та в Криму синоптики теж прогнозують опади, плюс 26. У Києві у четвер

0: Майбутню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: Реклама. На нашому радіо.
3: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
5: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
4: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
6: У-у-у, я так Хрещатик люблю!
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру «Норвен» лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Алло.
10: Алло.
9: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
10: В сенсі?
9: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
10: Супер.
9: «Київстар» тебе.
10: Сильно.
9: На вок, хот-дог.
10: Та ти що?
11: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
12: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Брат «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
13: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагро Партнер підставить плече. Вітагро Партнер. Друзі на полі.
14: Світ ТІВІ Оріджіналс представляє.
15: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
16: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТІВІ.
15: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТІВІ.
17: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
18: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Реклама. Наше радіо.
19: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Наше радіо. Знай наших.

0: Друзі, феноменальна пісня, тільки що була від Фієнки Афини, саме так називається ця робота. І вже рік пройшов з її прем'єри, а вона й досі знаходиться на 8-й позиції серед найпопулярніших музичних відео в Ютубі. Ба більше, коли ми презентували цю роботу в ефірі, вже потім вона сказала про те, що на цю саме пісню вона робила найменші ставки. І, звичайно, ця пісня, написання якої їй далося дуже важко, знову ж таки, вона не думала, що вона настільки прям вистрілить ця робота. Тому що завжди Фієнка пише про щось легке, класне, а тут саме пісня, знаєте, про таке кохання, прям глибоке. Тому, звичайно, як ми бачимо, що її сили були недаремні, і знову ж таки маємо прекрасну музичну роботу, яку ми з вами тільки що послухали. Але давайте не забувати, що у неї нові пісні виходять, і зовсім скоро я очікую, що вона представить нам студійну версію роботи «Дощ паде», тому що вона її виконує на своїх концертах, і дуже сподіваємося, що зможемо презентувати її тут в ефірі. Але, друзі, помимо хорошої класної української музики, давайте не забувати про те, що зараз в столиці, частині Київської області, також в частині Чернігівської, в місті Харкові, частині Дніпропетровської, Запорізька та Донецька області лунає повітряна тривога. Вчергове я вас дуже прошу, будь ласка, не нехтуйте повітряною тривогою, обов'язково спускайтесь до укриття. Слідкуйте за одноіменним додатком в своєму регіоні, ну і, звичайно, друзі, ще раз нагадую, будьте уважні і обережні. Тут в ефірі нашого радіо я, звичайно, буду тримати вас в курсі з приводу того, де ще лунає повітряна тривога, де відбої. Тому обов'язково будьте разом зі мною. Ну а найближча наша зустріч вже буде буквально за 3 пісні. Далі у нас дядя Жора, Скайлер та Злата Огнєвіч. Тож приємного прослуховування і, звичайно, до зустрічі вже за ці 3 музичні роботи.
1: Реклама на нашому радіо.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
5: МРТ, КТ, рентген, без черг.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAM Summit 2026. 2 дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Реклама. На нашому радіо.
9: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Давай.

0: друзі, прекрасна Злата Огнєвіч тільки що була в ефірі нашого радіо. І знаєте, коли жінка прекрасна, вона прекрасна абсолютно у всьому. І голос, і виглядає вона фантастично, і загалом, слухайте, доволі добра, прекрасна дівчина. Так от, все-таки давайте і про її творчість поговоримо, тому що вже давненько десь, давайте так, більш ніж 3 місяці тому вона приходила сюди в студію нашого радіо для того, щоб презентувати свою пісню «Королева драми». Але, знову ж таки, на її ютуб-каналі ми можемо побачити відео, де вона виконала прекрасну пісню Миколи Мозгового «Грай музику моя». Саме цю пісню вона виконала до Дня пам'яті, до концерту, до Дня пам'яті безпосередньо прекрасному Миколі Мозговому. Тож вже ви можете подивитися це чудесне і неймовірне виконання. Ну, а ми з вами давайте про те, що у нас відбувається навколо. Вже відбувся відбій повітряної тривоги безпосередньо в місті Києві і в Київській області. Але давайте не забувати і бути уважними, тому що, друзі, все-таки все може бути. Може повернутися повітряна тривога, тому, будь ласка, маємо бути уважними і обережними. Але повітряна тривога все ще триває в частині Миколаївської, Одеської області, Дніпропетровської, в Запорізькій, Донецькій і в місті Харкові, і частині Харківської області. Тому, друзі, будьте, ще раз нагадую, уважні і обережні. Слідкуйте за одноіменним додатком безпосередньо в своєму регіоні і, звичайно, перепочиньте трішки, тому що попереду у нас з вами обідня перерва. Я бажаю, щоб вона у вас була спокійною, без тривог, щоб все у вас було добре. І обов'язково чекатиму вас тут в ефірі після 13-ї. Тож до зустрічі.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Джимі Чу, Кензо, Вікторія Бекхем, Голден Гус та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.

0: красі, стріт біт від KFC.
1: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Vodafone 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепсівська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
3: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

«Знай наших».

0: будь ласка.
1: Наше радіо.
2: Цей мужчина тільки мій. Обережно, дівчата. Мій найкрасивіший романтичний початок.
1: Знай наших. Наше

0: Радио. Наше радио. Наше радио. Знай наших.
1: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Допоки ми є, країна живе.
3: Кохає, працює, будує нове.
2: Допоки ми разом тримаємо рух,
3: країна тримає ритм.
4: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
3: Просто заправся на «Укрнафта».
4: Деталі на «Укрнафта.ком».
5: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у 4-й всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру «Приватбанк». Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Mojo.ua.
6: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
7: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
8: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
7: Діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
9: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
10: Жарт може бути так собі, але домашній не...
11: Добірка найкращих українських кліпів.
12: Я в тобі тону, Боже мій, як же тим.
13: Моя дама, біда дама, танцювала.
11: Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо. У будні, рівно о 21-й, тільки на М1. Відчуй серцем.
1: Реклама.
14: Ти слухаєш.
1: Наше радіо.
15: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: У співачку Ірину Білик закохався голівудський актор, зірка світових бойовиків Жан-Клод Ван Дам. Це було колись давно. Значить, Білик і Горбачова, вони випустили відеокліп на трек «Я люблю його». Є в них така пісня, де головну чоловічу роль він якраз і зіграв.
2: Так він не око, а ногу поклав, мабуть, на шпагаті своєму.
3: Ну, я думаю, що вони користуються тим, що він українську не розуміє, то
2: I want coffee, I love
1: you. Я з вами не згодна, це, звісно, смішно, але я знаю Ірочку Білик. До нового відео вона хоче нову історію зняти, таку цікаву. І хоче запросити іншого голівудського красунчика, Леонардо Ді Капріо.
2: Так, а як ж вона з ним зв'яжеться? Вже уявляю, як вона йому листа пише якогось.
3: У нього ж українське коріння, наче, так? У нього ж бабуся з Одеси, то треба трішки написати якось одеською, чи не знаю. Так і що ти, Леонардо? Не розчисуй мамі нерви, ти будеш зніматися чи ні?
1: Я впевнена, що Ді Капріо там, знаєте, він в машині в Голлівуді слухає. Да. І уявляє, як він кружить, Ірочка Білик танці.
3: Головне, ребята, щоб про ці інтрижки Діма Колюденка не дізнався. А то він Ді Капріо всі шапки порижий на чумадан відберемо.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У п'ятницю, 28 серпня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході переважно сонячно, 21-28 тепла. У центрі хмарно, дощитиме, прогріється до 22. У східних областях

0: соцмережі.
1: Супер.
0: Київстар тебе сильно. На вок хот-дог.
2: Та ти що?
3: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
4: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Плат «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду «Альпро». Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Я хочу дбати про тебе мовчки.
3: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
4: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
5: Дайте щось від головного болю.
6: Візьміть цитрамон Дарниця.
5: Той самий?
6: Той самий. Від головного болю.
7: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
8: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама. Наше радіо.
10: Знай наших.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота, ергоцетал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцетал я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
3: Проект «Справжній хіт» на нашому радіо представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Це був справжній хіт на нашому радіо. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Друзі, ну що ж, ми з вами послухали тільки що Калуш, гурт з роботою Стефанія в ефірі нашого радіо. Ця пісня знакова, тому що вона принесла перемогу безпосередньо Україні і гурту Калуш на Євробаченні. Звичайно, Євробачення в Україні ми не змогли провести по відомим причинам через країну-терориста, але все-таки ім'я України знову ж таки записане як переможці Євробачення. І це прекрасно. Дякую, гурт Калуш, за те, що вони знову ж таки принесли перемогу нашій країні. Я дуже сподіваюся, що і знову ж таки в нашій країні нарешті також стане перемога. Принаймні, на це дуже сподіваюся. Але, друзі, ми рухаємось з вами далі і зараз, принаймні, в столиці немає повітряної тривоги, але вона тримається в частині Чернігівської, Сумської, Харківської області, в місті Харкові, частині Дніпропетровської, Херсонська, Донецька області зараз червоні. Я дуже вас прошу знову ж таки слідкувати за додатком повітряна тривога і обов'язково, друзі, бережіть себе. Дуже вас прошу. Ну і також давайте все-таки обідню перерву ми з вами проведемо під егідою чогось солоденького, тож на правах реклами розкажу. Такий смак морозива каштан ти точно маєш спробувати. Це солодко-солоне поєднання ескімо, арахісу та солоної карамелі. У шоколадній глазурі, що так і тане у роті. І все це у зручній формі з талією. Скуштуй ескімо каштан, десерт, коли так і хочеться чогось особливого. Морозиво каштан – справжня форма ескімо. Це була реклама, ну а ми з вами давайте краще поговоримо про те, що тут в ефірі нашого радіо саме о 14-й ми будемо чекати гостя з презентацією своєї нової роботи. Звичайно, якщо не буде тривоги і все буде добре. Тож, хто це буде, скажу вам буквально, друзі, за 10 хвилин під час нашої наступної зустрічі. Ну, а поки що послухаємо Христину Соловій та Тіну Каролі «Голос дітям». Тож, приємного прослуховування і до зустрічі за 10 хвилин.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій «Хіт ФМ», «Наше радіо», «Радіо Байрактар» та «Радіо Рокс», щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. «Пеперс Клаб», «Радіо на шапку», улюблені ведучі улюблених радіостанцій Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Друзі, ну що ж, 13:50 в Україні, обідня перерва наша з вами підходить до логічного завершення, але все-таки попереду друга половина робочого дня, і я дуже сподіваюся, що вона у нас з вами пройде без тривог, знову ж таки, пройде дуже швидко, і саме в цей вечір ми зможемо з вами провести, з рідними, коханими та близькими. Тому що, як показує наша з вами практика, потрібно зараз обов'язково, друзі, цінувати абсолютно кожний момент, який ми проводимо разом із нашими близькими. Тому обов'язково про це подумайте, побудуйте собі якісь плани, тим більше я нагадаю, що літо у нас з вами закінчується. Потрібно трішечки, знаєте, піднапрягтися і провести його з гарним настроєм і, знову ж таки, наповнити його якимись черговими прекрасними спогадами. Ну і, звичайно, не обійдеться без новинок в ефірі нашого радіо, тому що я вам обіцяла, що сюди, в студію нашого, завітає новий голос, давайте так, української музики. І, звичайно, ми запрем'єримо його пісню. Чекаємо в гості сюди Фролова для того, щоб знову ж таки обговорити його нову роботу і її запрем'єрити. Тому все це буде обов'язково. Дочекайтеся вже за 9 хвилин. Ну, а поки що до кінця цієї години давайте послухаємо Вікторію Ніро, Христонько та Піано Боя. Прекрасна компанія для завершення робочого дня. І, звичайно, до зустрічі вже о 14:00 разом з гостем.
1: Реклама на нашому радіо.

0: красі. Стріт біт від KFC.
1: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». З 29 серпня. Київ. Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
2: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ. 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
2: Ти слухаєш наше радіо.
4: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: наше радіо.
1: Знай наших.
2: Зробіть

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.
3: Ну що ж, друзі, 14.01 в Україні. Я вас вітаю. Мене звати Таня Малініна. Ну, а ми продовжуємо з вами і спілкуватися, ну і, звичайно, презентувати нові прекрасні роботи наших артистів. Більше того, я ще й сьогодні познайомлю вас з прекрасним новим українським голосом нашого українського шоу-бізнесу. Тож, вітаємо тут, в ефірі нашого радіо, Фролова. Привіт тобі!
4: Всім-всім велике вітання!
3: Рада тебе бачити тут
4: навзаєм.
3: В студії нашого радіо, тим більше, що ми будемо презентувати прекрасну твою музичну роботу. Наскільки я знаю, це не перша твоя музична робота.
4: Ні-ні.
3: Так, це дуже добре, але все-таки в ефірі ми з тобою спілкуємось вперше, тому давай трішечки познайомимо слухачів безпосередньо з тобою. І розкажи мені, будь ласка, як давно ти відчув собі от це бажання співати, випускати музику?
4: Ну, взагалі в творчій сфері я вже досить давно. Якщо казати там за велику сцену, таку першу, то це ще в 2014 році
3: так.
4: Був фіналістом дитячого Євробачення, де і зрозумів, що ай, такі
3: так.
4: Відчуття, так, що хочеться їх проживати знову і знову, і тому десь 3 місяці тому відновив сольну свою кар'єру.
3: Ну,
4: і випустив вже третю пісню, яку сьогодні буду.
3: Клас. Ну, дивись, я знаю, що ти прям з ноги вирішив відновити кар'єру. Я так з ноги увійшов в український шоу-бізнес ще раз, тому що у тебе вже концерти були, у тебе вже великі, ну, давай так, на великих зібраннях наших артистів ти виступав, тож це вже лайк тобі, молодець.
4: Дякую, дякую.
3: От, але все-таки давай поговоримо про пісню, яку ми будемо сьогодні презентувати. Називається вона «Неземна». Більше того, вже є і відео до цієї роботи, тож обов'язково, друзі, заходьте, дивіться, щоб ви були в курсі і насолоджувалися, так би мовити, такою прекрасною картинкою. Розкажи трішечки про цю роботу.
4: Взагалі хочу сказати, що «Неземна» – це гайд для всіх хлопців про те, як можна ще висловити свою любов, своїй другій половинці, своїй дружині. Тому чоловіки, хлопці, хто ще не чув пісню, слухайте приспів, там все сказано за вас. Можете використовувати це.
3: Ми обов'язково послухаємо її, але все-таки ще хочеться тебе розпитати, тому що, ну, раз ти вже тут в студії, давай поговоримо. Розпитати тебе з приводу цієї роботи. Хто автор, звичайно, і наскільки я знаю, що коли артист виконує якусь пісню, він там точно має відображення себе.
4: Обов'язково, так. Взагалі, автор ідеї та самої пісні – це Сергій Роман, це там прекрасний вокаліст наш український. Ми з ним зараз співпрацюємо. Додав частинку свого життя в цю пісню, додав назву, зрозумів, що ми хочемо зробити пісню літнього вайбу
3: так.
4: З ліричним напрямком, але щоб це читалося легко, і головне, щоб запам'ятовувалося.
3: Ну, класно. Слухай, а більше того, ще й відео. Давай так, про і відео поговоримо, тому що воно є. Ще раз нагадую, на YouTube-каналі, будь ласка, Фролов Мюзик, на секундочку, заходьте, дивіться. Ну і також, давай так, там уже є достатньо велика кількість переглядів. Більше того, там вже є просто неймовірна купа коментарів, які пишуть, що це кайф, робота супер, а ви супер, 10 з 10 додаю в плейлист. Ну так написано, що ти соромишся, все правильно. Але ж, все-таки з приводу відео, я знаю, що знімали його довго.
4: Довго,
3: більше,
4: так.
3: Більше 12 годин. І все-таки, що там цікавенько такого ми можемо помітити?
4: Ми можемо помітити сам задум про те, що взагалі це побачення, так, це кліп побачення, і сама задумка в тому, що як виглядає ідеальне побачення очима закоханого хлопця.
3: Клас!
4: От, тому хто не знає, як зробити ідеальне побачення, так само можете передивитися гайд під назвою «Неземна» на Ютубі, там про це.
3: Супер! Тоді ще не можу тебе не запитати з приводу того, що дуже вже багато, давай так, короткий проміжок часу, але 3 пісні – це дуже класно.
4: Так.
3: І це дуже такий класний темп. Тому скажи мені, що від тебе чекати далі?
4: Далі чекати ще суперових пісень. Я думаю, що ми ще будемо експериментувати зі звуком, з баченням, але я впевнений в тому, що кожен той продукт, який я буду випускати, він буде мати місце в нашому шоу-бізнесі. Я про це молюся і сподіваюся завжди відчути відгук.
3: Тому давайте, друзі, почуємо зараз пісню в ефірі нашого радіо від Фролов «Неземна». Слухаємо з вами, насолоджуємось. Ну а я тебе вітаю з прем'єрою в ефірі нашого. Поїхали.
4: Дякую.
3: Слухати.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

0: фанта.
1: Хочеш?
2: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Реклама.

0: Наше радио. Знай наших.
1: Знай, що в мене небіса вже хруст паль.

0: Погода на нашому радіо.
1: У п'ятницю, 28 серпня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході переважно сонячно, 21-28 тепла. У центрі хмарно, дощитиме, прогріється до 22. У східних областях теж похмуро, без істотних опадів, плюс 25. На півночі малохмарно, 21-23. На півдні та в Криму синоптики прогнозують дощі, плюс 24. У Києві у п'ятницю, 28 серпня, хмарно з проясненнями. Дощів синоптики не обіцяють. Температура повітря у межах 21-23 із позначкою плюс.
2: Партнер проєкту «Кайт» та «Наше радіо» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
3: До початку навчального року 5 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
2: Партнер проєкту «Кайт».
3: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють.
4: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
6: Бажаю морозива цілу країну!
7: Безліч морозива, це було б чарівно!
8: Хрещатик готує смачнющі новини! Купа морозива і все неймовірне! Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад!
6: За це я спробувати просто повинна!
7: Обирайте Хрещатик! Відбірний пломбірний!
9: У-у-у, я так Хрещатик люблю!
10: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
11: Лейс у новому дизайні.
12: Алло, уже готовий документ?
11: Момент.
12: До тебе вже прийшов клієнт.
11: Момент.
12: Ти чим там зайнятий?
11: Та зачекай, смакую я момент.

0: Вибирай наших.
1: Вечір. Горить вогонь. Телефон на беззвучному вже декілька днів. Я знаю, поряд саме ті люди. Ей, слухай.

0: всі вершини цього світу.
1: Друзі, як так? З роботою підошви, тільки що був в ефірі нашого радіо. Я всім бажаю, звичайно, підкорювати вершини, які тільки ви там собі хочете і яку тільки мету ви там собі поставили. Тому, друзі, підкорюємо другу половину робочого дня і, звичайно, робимо це в компанії разом з нашим радіо, з хорошим настроєм, з неймовірною класною українською музикою. Все ми це робимо і рухаємось до 15-ї. Якщо говорити про як так, а слухайте, друзі, то він продовжує творити музику, він продовжує робити все, аби знову ж таки тішити нас з вами чимось приємним, чимось хорошим. Тому, звичайно, я не можу не сказати про те, що ми його і чекаємо тут в студії нашого радіо для того, щоб запрем'єрити щось новеньке і класне. Бо давненько він вже до нас не заходив. Я вам скажу так, що він навіть рідкий гість на будь-яких радіостанціях. Але ж, все-таки, друзі, ми насолоджуємося музикою, яка нам з вами подобається, близька нашому серденьку. Тому до нашої наступної зустрічі я пропоную також послухати Івана Люленова з неймовірною роботою «Шовковиця», Артем Поваров та Клавдія Петрівна «Барабан», ну і, звичайно, «Домій» з роботою «Дорогами». Все це буде, але також і давайте не забувати слідкувати за додатком «Повітряна тривога», тому що сьогодні з самої ночі столиця, принаймні, знаходиться під ворожою атакою, це по-перше. Ну, а по-друге, також і зараз «Повітряна тривога» лунає в частині Київської, Чернігівської, Сумської, Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, ну і також Запорізької і Донецької областях. Я вас дуже прошу не нехтувати повітряною тривогою, друзі. Обов'язково слідкуйте за одноіменним додатком, і ми з вами зовсім скоро знову почуємось. Тримаю вас в курсі і до зустрічі буквально за 10 хвилин.
2: Реклама на нашому радіо.
3: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
4: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». З 29 серпня. Київ. Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
5: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
6: Разом ми зможемо. Водафон.
7: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця Лепсівська 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
8: Знову покупки?
9: Ні, цього разу інвестиція.
8: У що?
9: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
8: Це дорого?
9: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
10: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Деталі на REIT.S1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0472. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
2: Реклама на нашому радіо.
11: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Друзі, до місць, з роботою дорогами. Тільки що була в ефірі нашого радіо. Хочеться далекими дорогами відправити повітряну тривогу, яка зараз, принаймні, звучить, друзі, в столиці. Знову ж таки, частина Київської області, Чернігівської, Сумської, Черкаської, Полтавської області, частина Дніпропетровської, Харківської, Запорізька та Донецької областях зараз, знову ж таки, червоні від повітряної тривоги. Тому я черговий раз дуже вас прошу, друзі, не нехтуйте повітряною тривогою. Загроза реальна, будь ласка, спускайтесь до укриття. Бережіть себе, своє життя та здоров'я і допомагайте обов'язково тим, кому це необхідно. Ну і, звичайно, що відбувається в Україні і світі саме на цю годину, я вам нагадаю, будь ласка, о 15-й не пропустіть черговий випуск новин. Саме за допомогою нього, друзі, ми будемо з вами в курсі всього, що відбувається навколо нас. Тож послухайте. Ну і до кінця цієї години Монатік з роботою «Вітамін Д», Максим Бородін в першу чергу, Вікі Роуз «Міліметр», все це буде в ефірі нашого радіо. А мене звати Таня Малініна, як завжди буду з вами до кінця робочого дня, але зараз я також буду спускатись до укриття, тому, друзі, бережіть себе і зовсім скоро знову почуємось.
1: Реклама на нашому радіо. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними Чарсом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня – заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутня. Деталі на сайті «Лавіна Мов'юа». Живий звук.
3: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свіжий гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічна хель Мітильхель ГМБХ Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі оральні.
1: Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

вони просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай, танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: в грудях одна, як між літом і поміж зимою весна.
1: Наших. Новини на нашому радіо.
2: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожі атаки. У Києві до двох зросла кількість поранених унаслідок нещодавніх ударів росіян. Останнім часом по місту цілять дронами. У Харкові після удару по торговельному центру число травмованих зросло до 4. Далі про безпеку. У Дружківці на Донеччині роботу припиняє центральна лікарня. Працюватимуть до 7 вересня. Рішення погодила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Представники пояснюють, у місті складно із безпекою, а працювати в таких умовах небезпечно. Схожа ситуація у Слов'янську. Там перестав працювати єдиний в області пологовий будинок. І про підтримку від держави. На проєкти відбудови ще понад 1 мільярд гривень. Уряд збільшив фінансування. Тож загалом сума програми із відновлення України зросла майже до 2 мільярдів. А допомагають втілити все європейські партнери. Гроші йдуть на відбудову шкіл, дитячих садків, лікарень, укриттів, комунальних мереж і житла у 16 регіонах. І про навчання наших воїнів. Курс про захист здоров'я під час служби з'явився у додатку «Армія Плюс». У 5 модулях пояснюють, як знизити ризик інфікування у польових умовах і як сьогодні лікують різні захворювання – від гепатитів і до туберкульозу. Нині у застосунку опанувати можна близько 30 різних курсів. І наостанок про наших неймовірних пірнальниць. Українські спортсменки Катерина Садурська та Наталія Жаркова виграли усі золоті нагороди серед жінок на чемпіонаті світу з фрідайвінгу у Гондурасі. Катерина Садурська тріумфувала у найскладнішій дисципліні пірнання на глибину без ласт. А Наталії Жарковій не було рівних у вільному зануренні по тросу без ласт. Разом дівчата піднялися на п'єдестал у вправі постійна вага із 2 ластами.
1: Наше радіо.
3: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду «Альпро». Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
3: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті moyo.ua.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
6: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
8: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
7: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
1: Реклама. Ти слухаєш
9: наше.
1: Наше.
9: Наше.
1: Радіо.
9: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У п'ятницю, 28 серпня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході переважно сонячно, 21-28 тепла. У центрі хмарно, дощитиме, прогріється до 22. У східних областях теж похмуро, без істотних опадів, плюс 25. На півночі малохмарно, 21-23. На півдні та в Криму синоптики прогнозують дощі, плюс 24. У Києві у п'ятницю, 28 серпня, хмарно з проясненнями. Дощі синоптики не обіцяють. Температура повітря у межах 21-23 із позначкою плюс.
2: Морозова каштан, солодка форма ескімо представляє «Літо звучить так».

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Реклама на нашому радіо.
3: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Алло.
7: Алло.
6: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
7: В сенсі?
6: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
7: Супер.
6: Київстар тебе.
7: Сильно.
6: На вок, хот-дог.
8: Та ти що?
9: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
10: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
11: Дайте щось від головного болю.
12: Візьміть цитрамон Дарниця.
11: Той самий?
12: Той самий. Від головного болю.
13: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
14: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Світ ТВ Оріджиналс представляє.
16: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
17: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
16: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
11: Мамо, я знову чхаю.
0: При набряку у носі, чханні та нежиті

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: Друзі, маємо з вами спілкуватися далі. 15.39 на студійному годиннику. І знову ж таки продовжується наш з вами тривожний вечір. Як мінімум для столиці, безпосередньо для Київської області. І знову ж таки продовжую вам говорити про те, що лунає повітряна тривога. Зараз в місті Києві, в частині Київської області, в Чернігівській, частині Сумській області, Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській, місті Харкові, а також Запорізькій та Донецькій областях. Ну і як завжди, друзі, я вам нагадую про те, що, будь ласка, будьте уважні і обережні. Ні в якому разі не ігноруйте повітряну тривогу, тому що, як ви бачите, день сьогодні, починаючи з ночі, дуже-дуже і дуже тривожний. Але для того, щоб трішечки розвіяти цю тривожність і все-таки додати нам якось смачненького настрою на правах реклами, розкажу. Такий смак морозива каштан ти точно маєш спробувати. Це солодко-солоне поєднання ескімо, арахісу та солоної карамелі. У шоколадній глазурі, що так і тане у роті. І все це у зручній формі з талією. Скуштуй ескімо каштан – десерт, коли так і хочеться чогось особливого. Морозиво каштан – справжня форма ескімо. Це була реклама, ну а ми з вами продовжуємо разом, друзі, отримувати всі перипетії цього життя. Тож давайте з вами почуємось буквально за 10 хвилин і знову поговоримо. Тому далі пропоную послухати Йок з Дена і Гаррі О'Нейл з роботою «Каблучок». Олександр Пономарьов, він чекає на неї, та Алексєєв з роботою «Кораблі». Ну а потім, як і обіцяла, почуємось. Тож будьте разом зі мною.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій «Хіт ФМ», «Наше радіо», «Радіо Байрактар» та «Радіо Рокс», щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. «Пеперс Клаб», «Радіо на шапку», улюблені ведучі улюблених радіостанцій Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наше.

0: Друзі, це був Алексєєв. Знову ж таки, з роботою кораблі в ефірі нашого радіо. Ну і давайте плавно, як ті самі кораблі, не виходити із укриттів. Тому що, друзі, все-таки продовжується повітряна тривога в місті Києві, в Київській області, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях. Я черговий раз прошу вас, будь ласка, друзі, знаходьтеся в укритті. Сьогодні такий день, як ми бачимо, тривожний, і, на жаль, країна-терорист все ще існує. Тому, звичайно, треба бути уважними і обережними. Знову ж таки, трансформуємо свою лють у донати, друзі, тому давайте це робити обов'язково, допомагати нашим військовим. Ну і, як і завжди, друзі, з вами до кінця робочого дня, до 18-ї, буду я, Таня Малініна. І ми з вами, як мінімум, до кінця цієї години послухаємо Джит з роботою Конвалія, Оля Полякова, Королева ночі, ну і, звичайно, о 16-й, як і завжди. Нагадаю, не пропустіть, будь ласка, черговий випуск новин, щоб знати, що відбувається в Україні і світі. Тож, обов'язково послухайте, ну а я, як і завжди, чекатиму вас тут в ефірі після 16-ї.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Jimmy Choo, Kenzo, Victoria Beckham, Golden Goose та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.

0: KFC, Street Beat від KFC.
1: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». З 29 серпня. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
2: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
2: Наше радіо. Знай наших. Росла.

0: наше радіо.
1: А ми розстанемо з тобою вночі, ти кохай мене, не мовчи, все буде добре, тільки don't cry.
0: Знай наших.
2: Танцювала моя дама, моя дама, віда дама, танцювала.
0: Наше радіо. Наше радіо.
3: Наше радіо.
0: Знай наших.
4: Наше радіо.
3: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: наше радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
0: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. Людина загинула, ще п'ятеро травмованих після атаки росіян на ТЦ у Харкові. А у Києві вже троє поранених і ще троє травмованих в Одесі. У Херсоні ж окупанти остаточно розбили місцеву ТЕЦ. Далі про порятунок. Близько 180 людей вдалося вивезти із прикордонних громад Чернігівщини майже за 2 місяці. Серед них і понад 60 дітей. Нині жителів забирають із 19 населених пунктів. Перебратися є куди, можна залишитися в області, облаштували 9 спеціальних місць, модульні містечка, будинки та гуртожитки у глибині регіону. І про воду. У 5 областях на заході міліють річки. Серед найбільших Дністер, Сян і Західний Буг. Водогосподарський комплекс Львівщини, Прикарпаття, Тернопільщини, Хмельниччини та Волині може працювати із труднощами, попереджають у гідрометцентрі. А ось в Угорщині майже повністю вдалося відновити роботу єдиної в країні АЕС ПАКШ. Могла зупинитися через обміління Дуная. Далі про освіту. Стиснути графік навчального процесу вишам радять у Міносвіти та науки. Робочими восени і навесні пропонують зробити суботи. Можливе навчання і влітку. Країна готується до непередбачуваних ситуацій під час холодів, а такий режим роботи повинен зберегти заданий темп навчання на рік. Окрім того, вишам рекомендують не нехтувати дистанційним форматом і максимально цифровізувати лекції та практикуми. І наостанок подружжя тенісистів Еліна Світоліна та Гаель Монфіс вийшли до півфіналу змішаного парного розряду відкритого чемпіонату США. Вирвали перемогу у чесько-британського тандема. Попереду гра зі швейцаркою Беліндою Бенчич та італійцем Флавіо Коболлі. До речі, основна сітка турніру US Open розпочинається найближчої неділі.
0: Наше радіо.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
1: Реклама на нашому радіо.

0: платформ «Ескімо». Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті «Аптека.net.ua». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Фільм «Потяг. Червона рута». До Дня Незалежності. Легендарна пісня.
2: Хороший провідник, він ще хороший психолог.
1: Легендарний потяг.
3: За кохання, так само, як і за незалежність, треба боротися.
1: Легендарна країна.
3: Зі святом найкраща країна у світі.
1: «Потяг. Червона рута». У кіно з 20 серпня.
4: Добірка найкращих українських кліпів.
5: Я в тобі тону, Боже мій, як же ти.
6: Моя дама, моя дама, біда дама, танцювала.
4: Своєрідне топ-10 за підтримки «Наше радіо». У будні рівно о 21-й, тільки на М1. Відчуй серцем.
7: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: У п'ятницю, 28 серпня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході переважно сонячно, 21-28 тепла. У центрі хмарно, дощитиме, прогріється до 22. У східних областях теж похмуро, без істотних опадів, плюс 25. На півночі малохмарно, 21-23. На півдні та в Криму синоптики прогнозують дощі, плюс 24. У Києві у п'ятницю, 28 серпня, хмарно з проясненнями. Дощів синоптики не обіцяють. Температура повітря у межах 21-23 із позначкою плюс.
2: Партнер проєкту «Кайт» та «Наше радіо» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
3: До початку навчального року 5 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
2: Партнер проєкту «Кайт».
3: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють.
0: Реклама. На нашому радіо.
4: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
5: Смачно?
6: Дуже!
5: Це морозиво хрещатик.
6: Фабрика казкова. Їсти хрещатик ще дня я готова. Морозиво хрещатик. Підбірний пломбірний.
7: Я так хрещатик люблю.
8: Я хочу пестить кожен шовчик.
9: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
10: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
11: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
12: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Реклама. Наше радіо.
13: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: реклама.
1: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота, ергоцитал і глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцитал я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
3: Проект «Справжній хіт» на нашому радіо представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Це був справжній хіт на нашому радіо. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Знай наших.

0: Друзі, це був Дідьо з роботою «То моє море» в ефірі нашого радіо. І дійсно, хочеться, щоб вже і на море можна було поїхати, і небо над нами було мирне, і, звичайно, були відбої тривоги. Але зараз тривога все ще тримається в місті Києві, в Київській області, частині Чернігівської, Сумська область, червона, частина Полтавської, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецькій областях. Зараз лунає повітряна тривога, але все одно, друзі, я вас прошу, навіть якщо у вашому регіоні зараз тривоги немає, слідкуйте за одноіменним додатком безпосередньо в своєму регіоні. Будемо уважні, обережні з вами, тому що день сьогодні доволі тривожний. Ну, а поки що до нашої наступної зустрічі, яка станеться зовсім скоро, я пропоную послухати Віка Нова з роботою «Звабила», «Тік Апрель» та Артем Пивоваров з роботою «Віва ла віда». Все це буде в ефірі нашого радіо, ну, а потім ми з вами знову обов'язково почуємось для того, щоб поговорити. Тож, друзі, зустрінемось.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Jimmy Choo, Kenzo, Victoria Beckham, Golden Goose та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.
3: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Епікур» лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама на нашому радіо.
6: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
7: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: друзі, тільки що ми з вами послухали Артема Пивоварова з роботою «Viva La Vida» в ефірі нашого радіо. Ну, звичайно, давайте продовжувати спілкуватися. І знаєте, радісна новина, принаймні на даний момент, тому що в столиці прозвучав відбій повітряної тривоги. Будемо сподіватися, що і в інших регіонах він прозвучить, вона прозвучить, відбій повітряної тривоги. Але ж все-таки, друзі, зараз вона ще тримається в Київській області, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях. Друзі, ще раз нагадую і прошу вас, не нехтуйте повітряною тривогою. Ну і загалом, щоб знати, що відбувається навколо, друзі, я вам нагадаю, о 17-й не пропустіть, будь ласка, черговий випуск новин, щоб знати, що відбувається в Україні і світі. А мене звати Таня Малініна, як завжди буду з вами до кінця робочого дня, тож почуємось після 17-ї.
1: Реклама на нашому радіо. Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
2: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
1: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: наше радіо. Знай наших.
1: Щаслива будеш ти, щаслива будеш ти, щаслива будеш, грай музику, грай.
0: Наше радіо.

0: Вань, наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших. Новини на нашому радіо.
2: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. У Києві до 4 зросла кількість поранених унаслідок нещодавніх атак росіян. Серед дня окупанти запускали по місту дрони, а вночі били і безпілотниками, і ракетами. Пошкодили гімназію та лікарню. А у Бориспільському районі атакували склади низки великих торговельних мереж. Пожежі там долають і досі. Далі про відшкодування. До міжнародного реєстру збитків додали ще одну категорію заяв. Можна поскаржитися на втрачений контроль над майном на тимчасово окупованих територіях, навіть якщо нині повернулося у власність. Нову категорію заяв відкрили для компаній. Усі ж приймають у дії. І про логістику Дунаєм. Черги з кораблів до портів в Україні. Близько 60 суден нині чекають на те, щоб дістатися біля Сулінського каналу в Румунії. Ситуацію ускладнили росіяни. Не дають завантажувати зерном кораблі у портах Великої Одеси. Тож судна намагаються прямувати до українських портів на Дунаї. Черга вплинула на вартість логістики, подорожчала. Далі про підтримку наших розробників. 22 українських стартапи отримали від американської компанії до 200 тисяч доларів кредитів на втілення своїх проєктів. Зможуть створити нові продукти, навчати штучний інтелект і захистити дані. І на завершення про особливий день. Згадуємо нині українського каменяра. 170 років тому на Львівщині народився письменник і перекладач Іван Франко. Він був першим українським професійним автором, який заробляв виключно літературною працею. А ще знав 14 європейських мов, перекладав із 48. І започаткував модний тренд – носив вишиванку із класичним костюмом. Іван Франко любив Україну. Його патріотизм був дієвим і вимогливим.
0: Погода на нашому радіо.
3: У п'ятницю, 28 серпня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході переважно сонячно, 21-28 тепла. У центрі хмарно, дощитиме, прогріється до 22. У східних областях теж похмуро, без істотних опадів, плюс 25. На півночі малохмарно, 21-23. На півдні та в Криму синоптики прогнозують дощі, плюс 24. У Києві у п'ятницю, 28 серпня, хмарно з проясненнями. Дощів синоптики не обіцяють. Температура повітря у межах 21-23 із позначкою плюс.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Літо на мільйон в «Укрзолото». Виграває ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
3: Лейс у новому дизайні.
4: Алло, уже готовий документ?
3: Момент.
4: До тебе вже прийшов клієнт.
3: Момент.
4: Ти чим там зайнятий?
3: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
4: А Лейс – це аргумент.
2: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
5: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
6: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.

0: І дисципліни.
1: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
3: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наше.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
4: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
3: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
5: Я так Хрещатик люблю!
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: Най буде «Атоксил гель». Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те і «Атоксил гель» знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде «Атоксил гель» від «Орісіл фарм».
7: Дієтична добавка «Атоксил».

0: вечір.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
3: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
2: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
4: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Реклама. Наше радіо.
7: Наше радіо.
6: Знай наших.
8: Якщо любиш

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 28 серпня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході переважно сонячно, 21-28 тепла. У центрі хмарно, дощитиме, прогріється до 22. У східних областях теж похмуро, без істотних опадів, плюс 25. На півночі малохмарно, 21-23. На півдні та в Криму синоптики прогнозують дощі, плюс 24. У Києві у п'ятницю, 28 серпня, хмарно з проясненнями. Дощів синоптики не обіцяють. Температура повітря у межах 21-23 із позначкою плюс.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама на нашому радіо.
1: А який сьогодні день? Піцца-дей? Крейзі-дей? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца-дей. Твій день має смак.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: Прийшла зарплата?
5: Не повіриш, це дивіденди.
4: Звідки?
5: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
6: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Та дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 05382 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
0: Реклама. На нашому радіо.
1: Київ. 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше.

0: Реклама.
1: Ти слухаєш наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наше.

0: красі, стріт біт від KFC.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
3: 204-40-40.
4: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
5: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». З 29 серпня. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
6: Реклама на нашому радіо.
7: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
6: Наше радіо.

0: Ань. Наше радио. Наше радио. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про терор окупантів. У Києві зночі під ворожим вогнем. Від початку доби в місті пролунало з десяток повітряних тривог. Є інформація про травмованих, їх четверо. Пошкоджено дві школи та дитячий садок. Кілька разів за день окупанти гатили по Харкову, влучили у торговий центр, обірвали життя людини, п'ятьох травмували. А у Херсоні остаточно із ладу вивели місцеву ТЕЦ. Єдине джерело тепла для більшості городян узимку. І про відплату ворогові Генштаб ЗСУ підтвердив ураження основного і запасного командних пунктів в районі тимчасово окупованого Донецька. Наші хлопці та дівчата цілили минулої ночі та учора. Влучили оборонці і по ремонтному підрозділу ворога у районі Чунгара на Херсонщині, а в Криму уразили пункт управління дронами. Далі про погоду. Парасольки лишаємо на вішачках, дощі завтра майже ущухнуть, окрім невеликих на півдні. Сонячно буде на заході, там до плюс 27. В інших куточках хмарно із проясненнями і прохолодніше. До речі, прийдешнього вікенду температура повітря підніметься, а перший день вересня узагалі принесе спеку. І про українців у Непалі. Число зниклих безвісти наших громадян унаслідок повеней та сувів ґрунту зросло до 55. Дані уточнили дипломати. Загалом іноземців, які не виходять на зв'язок, понад півтисячі. Стихія атакувала район на кордоні Непалу і Тибету учора. Пошуки людей тривають. І наостанок – перше золото за останні 23 роки і сьоме в історії. 18-річна бадмінтоністка із Харківщини Раїя Аль-Малхалалха тріумфувала на європейському турнірі юніорів. До фіналу спортсменка дійшла із трьома перемогами. Обійшла представниці з Данії, Туреччини і Бельгії. А у фіналі перемогла іще одну суперницю з Данії.
0: Погода на нашому радіо.
2: У п'ятницю, 28 серпня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході переважно сонячно, 21-28 тепла. У центрі хмарно, дощитиме, прогріється до 22. У східних областях теж похмуро, без істотних опадів, плюс 25. На півночі малохмарно, 21-23. На півдні та в Криму синоптики прогнозують дощі, плюс 24. У Києві у п'ятницю, 28 серпня, хмарно з проясненнями. Дощів синоптики не обіцяють. Температура повітря у межах 21-23 із позначкою плюс.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
3: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Mojo.ua.
4: Дайте щось від головного болю.
5: Візьміть цитрамон-дерниця.
4: Той самий?
5: Той самий.
6: Позиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
7: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
6: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
8: Фільм «Потяг Червона Рута». До Дня Незалежності. Легендарна пісня.
9: Хороший провідник, він ще хороший психолог.
8: Легендарний потяг.
10: За кохання, так само, як і за незалежність, треба боротися.
8: Легендарна країна.
10: Зі святом найкраща країна у світі.
8: «Потяг Червона Рута» у кіно з 20 серпня.
1: Реклама.
11: Ти слухаєш наше радіо.
12: Наше радіо.
11: Знай наших.

0: Гайд та наше радіо представляють зворотній відлік до 1 вересня.
1: До початку навчального року 5 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
0: Партнер проєкту «Кайт».
1: Діти обирають краще.
0: Батьки схвалюють.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: І в чому сенс?
9: Відсотки не платять, відсотки отримують.
10: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
11: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
12: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
13: Світ ТВ Originals представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
14: «Фабрика зірок» – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
13: «Фабрика зірок» – нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
15: Незалежність – це не свято. Це вибір, за який ми платимо щодня. Тримаємо незалежність. Сухопутні війська.
2: Реклама. Радіо. Знай наших.

0: реклама.
1: Ергоцетал, Ергоцетал, Ергоцетал від алергії красотал, Ергоцетал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Ергоцетал я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
3: Погода на нашому радіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: У п'ятницю, 28 серпня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході переважно сонячно, 21-28 тепла. У центрі хмарно, дощитиме, прогріється до 22. У східних областях теж похмуро, без істотних опадів, плюс 25. На півночі малохмарно, 21-23. На півдні та в Криму синоптики прогнозують дощі, плюс 24. У Києві у п'ятницю, 28 серпня, хмарно з проясненнями. Дощів синоптики не

0: обіцяють. Температура повітря у межах 21-23 із позначкою «плюс».
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій

Проект «Справжній хіт» на нашому радіо представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Це був справжній хіт на нашому радіо. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Ти слухаєш наше радіо.
2: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
4: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
5: Разом ми зможемо. Водафон.
6: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
7: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама на нашому радіо.
1: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Jimmy Choo, Kenzo, Victoria Beckham, Golden Goose та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.
2: Голос української музики 20-го століття оживає в українському домі. Виставка «Лятошинський. Відображення» з 13 серпня до 20 вересня. Не пропустіть!
3: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня. Заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутня. Деталі на сайті «Лавіна.Мов.ЮА». Живий звук.
4: Усі види стоматологічних послуг. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічна хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі оральні.
0: Реклама на нашому радіо.
1: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш? Наше радіо.
8: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Але чомусь я знову тут.
0: Наше радіо.

0: Наше радио. Знай наших.
1: Наше радио.
0: Наше радио.

Наше радио. Знай наших.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
1: Реклама на нашому радіо.
2: Я хочу дбати про тебе мовчки.
3: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Реклама. Наше радіо.

0: де на збордику в грозівках,
1: де ще погляд той наївний,
0: де лише футбольна форма.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: У співачку Ірину Білик закохався голівудський актор, зірка світових бойовиків Жан-Клод Ван Дам. Це було колись давно. Значить, Білик і Горбачова, вони випустили відеокліп на трек «Я люблю його». Є в них така пісня, де головну чоловічу роль він якраз і зіграв.
2: Так він не око, а ногу поклав, мабуть, на шпагаті своєму.
3: Я думаю, що вони користуються тим, що він українською не розуміє.
2: I want coffee, I love
1: you. Я з вами не згодна. Це, звісно, смішно, але я знаю Ірочку Білик. До нового відео вона хоче нову історію зняти, таку цікаву. І хоче запросити іншого голівудського красунчика, Леонардо Ді Капріо.
2: Так а як ж вона з ним зв'яжеться? Вже уявляє, як вона йому листа пише якогось.
3: У нього ж українське коріння, наче, так? У нього ж бабуся з Одеси. То треба трішки написати якось одеською, чи не знаю.
4: Так і що ти, Леонардо? Не розчисуй мамі нерви, ти будеш зніматися чи ні?
1: Я впевнена, що Ді Капріо, там, знаєте, він в машині в Голлівуді слухає. Да. І уявляє, як він кружить, Ірочка Білик танцює.
3: Головне, ребята, щоб про ці інтрижки Діма Колюденка не дізнався. А то він Ді Капріо всі шапки порижий на чумадан відперемо.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: У п'ятницю, 28 серпня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході переважно сонячно, 21-28 тепла. У центрі хмарно, дощитиме, прогріється до 22. У східних областях теж похмуро, без істотних опадів, плюс 25. На півночі малохмарно, 21-23. На півдні та в Криму синоптики прогнозують дощі, плюс 24. У Києві у п'ятницю, 28 серпня, хмарно з проясненнями. Дощі синоптики не обіцяють. Температура повітря у межах 21-23 із позначкою плюс.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.

0: Реклама. Реклама. На нашому радіо.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
3: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
2: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
4: Добірка найкращих українських кліпів. Своєрідне топ-10 за підтримки «Наше радіо» у будні. Рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
0: Реклама.
5: «Наше радіо».
0: «Наше радіо».

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.
1: Я

0: Реклама на нашому радіо.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Джиммі Чу, Кензо, Вікторія Бекхем, Голден Гус та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.
0: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. НАМ Саміт 2026. 2 дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
3: Знову покупки?
4: Ні, цього разу інвестиція.
3: У що?
4: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
3: Це дорого?
4: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
5: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0005382. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
0: Реклама. На нашому радіо.
1: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
2: Тепер на сайті Хесбургер.ua.
3: Хесбургер!
1: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня. Заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутня. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
4: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
5: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». З 29 серпня. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

Грань наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Рай наших.
1: Вечір. Горить вогонь. Телефон на беззвучному вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. Слухаємо.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Літо на мільйон в «Укрзолото». Виграва ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
3: Хей, пригальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй моменти злись, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
4: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру Норвен лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
7: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті.
8: Дайте щось від головного болю.
9: Візьміть цитрамон Дарниця.
8: Той самий?
9: Той самий. Від головного болю.
10: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
11: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково консультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
13: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
14: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮА 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮА 63-13-002 від 12.06.2017.
1: Реклама. Наше радіо.
16: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама на нашому радіо.
2: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
3: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Най буде Адоксіл гель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на конях починається. Тоді Адоксіл гель і знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Адоксіл гель від Орісіл Фарм.
5: Дієтична добавка Адоксіл гель перед застосуванням рекомендована консультацією.
6: Алло.
7: Алло.
6: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
7: В сенсі?
6: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
7: Супер.
6: Київстар тебе.
7: Сильно.
6: На вок, хот-дог.
7: Та ти що?
8: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
9: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Плат Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
10: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Alpro. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
11: Я хочу пестить кожен шовчик.
12: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
13: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
14: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
15: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
16: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Durex створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Durex дають більше.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково знайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама.
19: Наше радіо.
1: Наше.

0: Наше радио. Знай наших.
1: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути

0: Реклама. На нашому радіо
1: є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний, 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
0: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
2: 204-40-40.
0: Реклама. На нашому радіо.
1: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
3: Ти слухаєш наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
2: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
3: Голос української музики 20-го століття оживає в Українському домі. Виставка «Лятошинський. Відображення» з 13 серпня до 20 вересня. Не пропустіть.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Знай наших. Наше радио. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: на нашому радіо.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Лейс у новому дизайні.
4: Алло, уже готовий документ?
3: Момент.
4: До тебе вже прийшов клієнт.
3: Момент.
4: Ти чим там зайнятий?
3: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
4: А Лейс – це аргумент.
5: Увага рекламодавцям. Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
6: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
5: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
7: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
5: Фільм «Потяг. Червона рута». До Дня Незалежності. Легендарна пісня.
6: Хороший провідник, він ще хороший психолог.
5: Легендарний потяг.
7: За кохання, так само, як і за незалежність, треба боротися.
5: Легендарна країна.
7: Зі святом найкраща країна у світі.
5: «Потяг. Червона рута». У кіно з 20 серпня.
0: Реклама.
8: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: люди камінні, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюсь, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла.
1: Наше радіо.
0: Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

0: Реклама на нашому радіо.
1: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічна хель Мітельхель ГМБХ Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі оральні.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: наше радіо.
1: А там ростуть апни, апни, в лісі за бурбом.
0: Знай наших.
2: А зорі на небі, як твої

0: Радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

Наше радио. Наше радио. Наше радио.

Ты слухаешь наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: пришел, Витрек.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

Грань наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Ром Блек Роджер – смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер – смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Хлібний дар – той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
5: Наше радіо.
6: Наше радіо.
5: Знай наших.

0: реклама. На нашому радіо
1: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо. Знай наших.
1: Зробіть

0: на нашому радіо.
1: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Наше радио. Знай наших.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гристи. І щоб діти жили сторіч,

0: «Знай наших».
1: Знай наших.

Наше радио. Знай наших. Наше радио. Знай наших.

0: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Наше радио. Наше радио. Знай наших.
1: Вечір. Горить вогонь. Телефон обеззвучений вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. Ей. Слухай. Наші.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

Знай наших. Наше радио. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: радіо. Знай наших.
1: Напевно, все це і є любов. Моя найкраща з усіх доріг. І не зупинюся.

0: Знай наших.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.
0: Була.

0: Вань, наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.